0: Radio Pooki.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

Kauki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kauki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuulet Radio Poukista.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: taas puhutaan.
1: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: K-Market.
1: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
2: Annas mulle se.
1: Hei.
2: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
3: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
4: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
2: Kaikki mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.
1: Teppalan

0: Radio Pouki.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kattopelti vinkit sinulle tarjoaa.
5: Profiilikeskus.
6: Jarmo Moilanen, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon peltihallien rakennustöissä?
7: Lupa-asiat pitää olla kunnossa, että saa rakentaa. Kaava-asiat pitää selvittää, että onko siellä erilaisia määräyksiä väreihin ja profiileihin. Asennusohjeisiin tutustuminen kannattaa tehdä etukäteen. Ja hallin seinät voi myös tehdä pellistä, niin saa nopeasti näkyvää pintaa aikaiseksi ja on huoltovapaa sitten jatkossakin.
5: Profiilikeskus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen. Portion Boys. Juha Tapio. Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
2: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä. Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.

sen. Paikalleni juuru en, ulkuriksi luoja minut loi. Eilisestä ikuisuus.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Pooki. Radio Pooki. Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Limingaan.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tätä teivät osaa hillitä mun maistojain. Kaikki tytöt eivät pelaa.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
2: Kesätyttö, kesätyttö.
0: Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Limingaan.
7: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
4: Teppolan

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jalkauta multa kun veit, kaiken ihan oikein sä teit.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
9: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
10: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
11: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
5: Teppolan tiellä Kempeleessä.
7: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Kesän

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa aina Kin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Pohoki.
1: Kun sanoin, että rakastan sinua, valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut,

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Oikein leppoisaa sunnuntai-aamupäivää tai aamua. Aamupäivää toivottelee Ari kello ollessa 16 minuuttia vaille 10. Tervetuloa Kookin juonettuun osuuteen tällekin sunnuntaille perinteiseen tyyliin. Ja hengellisellä osuudella aloitellaan ihan kohta. Täällä on Ari radioimassa lähetyksiä tuonne kello 15 asti. Päivä on 17. päivä toukokuuta. Sunnuntai, tänään nimipäivää viettävät Maila, Maili, Mailis, Maisa ja Rebekka. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Siinäpä oiva hetki muun muassa onnitella tämän päivän toiveissa kyseisiä päiväsankareita. Etukäteen jo tekstiviestillä numero 17106. Toiveet ja terveiset 12.15. Radiopyhäkoulu siis aloittelee ja 10:ltä kuullaan messukempeleistä Pyhän kolminaisuuden kirkosta. STT-uutisia, säätiä, viikonlopun asioita ja mukavaa raatailua myöskin tuonne kello 15 asti. Radiopyhäkoulussa äänissä on Pirjo Kangas ja Grace Pitkänen Tuera seurakunnasta. He pohtivat näytelmän kautta, mitä tarkoittaa olla maailman kansalaisena maailmassa. Ja tämän myötä siis vielä kerran tervetuloa kanavalle.
2: Tämä on Radiopyhäkoulu. Tervetuloa.

0: Tervetuloa mukaan.
1: Tänään aiheena on taivaan kansalaisena maailmassa. Minun nimeni on Pirjo Kangas, lastenohjaaja ja tulen Tuiran seurakunnasta. Vieressäni on...
2: Hei, minä olen Grace Pitkänen, perhetoiminnan ohjaaja ja tulen myös Tuiran seurakunnasta.
1: Grace! Mitä olisit mieltä, jos laulaisimme pienen laulun ennen kertomusta?
2: Joo, lauletaan vaan.

0: Kruususen perhe asuu Niittyvillantien viidessä. Perheeseen kuuluvat äiti Merituuli, isä Kari ja lapset Pyry ja Lumituulia. Perheen koti sijaitsi Kojumetsän laidassa. Se on siinä suuren peltoaukion kupeessa. Tiedäthän sinä sen peltoaukion. Se on siinä, jossa aivan lähellä myös se ranta, jossa käymme uimassa kesäisin. Ja onkimassa papan kanssa suuren suuria ahvenia, sillä mummo ja pappahan asuvat saman hiekkatien varrella, missä meidän kotimme on. Tänä kyseisenä keväisenä aurinkoisena päivänä kuului Ruususten pihamaalta.
1: Äiti! Äiti! Äiti! Lumituulia, missä te olette?
0: Pyry, me olemme täällä hiekkalaatikolla. Mikä on hätänä, Pyry?
1: Äiti, minä en ala.
0: No, mitä sinä et nyt ala?
1: No, kun pyhiksissä, siis koulun jälkeen, pyhäkoulukerhossa oli niin vaikea aihe Maria Tädillä, että minua harmittaa taivan kansalaisena maailmassa. En minä oikein tahtonut ymmärtää, mitä siinä kerrottiin. Miksei aina voisi olla kertomuksia, joita on helppo ymmärtää? Äiti, muistatko sen kertomuksen, joka kertoo, kun paimenella on 100 lammasta ja yksi menee hukkaan, jonka paimen sitten löytää? Tai kertomus 5 leipää ja 2 kalaa löytä pienen pojan repusta. Oli vähän eväitä, mutta Jeesus tekee ihmeteon ja ruoka riittää kaikille. Ne ovat minun 2 lempiraamatun kertomusta. Miksei kaikki voisi olla sellaisia, jotka on helppo ymmärtää? Eikä tällaisia vaikeita kertomuksia kuin taivaan kansalaisena maailmassa. Voi siskoni Lumituulia, on sinulla ihana, kun saat olla päivät äidin kanssa kotona, kun olet vielä niin pieni, eikä sinun tarvitse vielä miettiä näitä pyhäkoulujuttuja. Mutta minä haluaisin sillä, ne kiinnostavat minua kovasti.
0: Mietitään yhdessä, mitä se voisi tarkoittaa. Pyryseni, muistatko kertomuksen Raamatusta, kun Jumala alussa loi taivaan ja maan ja kansan, eli meidät ihmiset? Kuinka iloisia ja kiitollisia saamme olla, kun Jumala loi meille tämän kauniin maamme, ja näin saamme olla taivaan isän kansalaisia, uskoa ja luottaa Jumalaan, ja näin ollen saamme olla lähellä Jumalaa. Tai näinkin voisimme ajatella. Pyry, mistä sinä tänään olet kiitollinen? Tai haluaisit kiittää? Tai mitä kivaa on tänään tapahtunut?
1: Tänään oli kiva pelata koulun välitunnilla jalkapalloa, kun oli niin lämmintä ja aurinkoista. Mutta kaikista ihaninta maailmassa on se. Äiti, tiedätkö mikä?
0: No, mikähän se voisi olla?
1: No, tietysti kaikista ihaninta on se, että olet minun äitini. Ja olet minulle tosi rakas, niin kuin isä ja Merituulikin. Äiti, voisiko sitä ajatella myös näin, kun Maria täti luki Raamatusta, että kansat iloitsivat taivaan kansalaisena maailmassa olemistaan? Maria täti luki näin. Maa, kohota Herralle riemuhuuto. Iloitkaa ja riemuitkaa. Laulakaa ja soittakaa. Ylistäkää Herra harpun sävelin. Soittakaa ja laulakaa, vaskitorvin ja oinaan sarvin, kohottakaa ylistyksenne, Herralle, kuninkaalle. Pauhatkoon meri kaikineen, juhlikoon maa, juhlikoot sen asukkaat. Taputtakoot virrat käsiään, yhtykööt vuoret niiden iloon. Herran edessä, sillä hän tulee ja tuo maailman oikeuden. Hän hallitsee maan piiriä vanhurskaasti, tuomitsee kansoja oikeuden mukaan. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesti, iankaikkiseen. Aamen.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Näinpä radiopyhäkoulu tälle sunnuntaille. Äänessä siinä oli tosiaan Pirjo Kangas ja Chris Pitkänen tuoda seurakunnasta. Kellopa on ehtinyt 4:10. Tasalta kuullaan messu Kempeleistä Pyhän Kolminaisuuden kirkosta. Odotellaan vielä striimin yhteyttä tuonne. Ja, siellä on liturgina Niko Salminen, kanttorina Marjo Irjala, messudiakoni Riikka Kälkäjä, avustava pappi Teemu Riihimäki. Musiikkiavustuksessa on kamarikuoro Aiolos, jota johtaa Malla Kaarlela. Tänään raamatusanassa kohdataan Jumalan todellisuus, joka rohkaisee ja lohduttaa elämän haasteiden edessä. Tänäkin päivänä pyhällä hengellä Jumala rohkaisee ja lohduttaa meitä ja kutsuu meitä rinnalla kulkijoksi toinen toistemme vierelle. Myöskin kolehti veteraania perinneajan hengelliseen työhön Tammenlehvän Perinneliiton ry:n kautta. Näin kertoo tämä Kempeleen messu. Tiedote. Ja tänään on muuten kaatuneiden muistopäivä, eli se liippaa myöskin aihetta. Kaatuneiden muistopäivä sunnuntai 17. toukokuuta. Se on liputuspäivä tuo. Ennen messulähetystä lauluyhtyeen Nekut Suvi Virsi.

juhlimme yhdessä 70 ja 75 vuotta täyttävien kanssa. Kirkkovuodessa vietämme tänään kuudetta pääsiäisen jälkeistä sunnuntaita, ja kirkkovuoden aiheena on Pyhän Hengen odotus. Käymme siis jo valmistautumaan helluntain suureen juhlaan. Kristus on luvannut meille Pyhän Henkensä. Pyhä Henki luo yhteyden seurakunnan ja taivaaseen astuneen Herramme välille. Henki karkottaa pelon ja liittää meidät Kristuksen alkamaan pelastukseen. Henki vakuuttaa meille, että olemme Jumalan lapsia. Saamme rukoillen kutsua Jumalaa isäksemme. Saamme lähestyä Jumalaa tänään myös ehtoollispöydässä. Myös lapset ovat tervetulleita ehtoolliselle yhdessä vanhempiensa tai läheistensä kanssa, joko ottamaan vastaan ehtoollisen tai tulemaan siunattaviksi. Kaikki ehtoollisleipä on gluteenitonta ja alkoholittoman ehtoollisviinin saa pyydettäessä. Ja mikäli on halua ja tarvetta, niin sen ehtoollisen voi pyytää myös sinne penkkiin nostamalla kättä siellä ehtoollisen aikana, niin silloin me tulemme alttarilta tuomaan sen ehtoollisen sinne penkkiin. Pian aloitamme yhteisen juhlamme alkuvirrellä 124 ja ristikulkueella. Kulkueen saapuessa saliin nousemme seisomaan kiitoksen ja ylistävän palvonnan merkkinä. Siunatko armollinen kolmiyhteinen Jumala tämän meidän yhteisen juhlamme.

Tänään Herramme sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Sanoillaan Herramme puhuu pyhästä hengestä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Henki liittää meidät yhdeksi seurakunnaksi, joka iloiten kiittää Jeesusta hänen hyvyydestään. Saamme pyhää henkeä rukoillen antaa koko elämämme Herran käyttöön lähimmäistemme parhaaksi.

Tänään sunnuntain salmissa on huudahdus ja rukouspyyntö. Herra, kuule, kun huudan sinua. Herra, kuule, kun huudan sinua. Kristillisenä seurakuntana saamme elää Jumalan armosta. Jumalan armo on virvoittava ja uutta luova kuin keväisen puron vesi pian kasvuun käyville kesän kukkasille kasveille. Tunnustamme syntimme ja huudahdamme Jumalan puoleen yhdessä laulaen virrestä 288 ensimmäisen ja toisen säkeistön synnin tunnustuksena.

Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, sinä annat raikkaan veden virrata ja ylläpitää kaikkea elämää. Sinä lähetät tuulet uudistamaan maata. Virvoita myös meidän sisimpämme. Suo pyhän henkesi, Jeesuksen lupaaman auttajan, olla joka päivä luonamme, niin että näemme huolenpitosi meistä ja opimme ymmärtämään sinun tahtosi. Abba, Isä, tapahtukoon näin, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.

Ensimmäisessä lukukappaleessa profeetta Elia pakenee kuningas Anabia ja profeetan kutsumustaan. Elia menee Jumalan luo Horebin vuorelle ja saa lohdutuksen. Kuulkaamme Jumalan sanaa ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 19. Elia nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen: "Miksi olet täällä, Elia?" Hän vastasi: "Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua, riistääkseen minultakin hengen." Herran ääni sanoi: "Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee tiellä ohitsesi." Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys. Mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta ei Herra ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Tämä on Jumalan sanaa.

Toinen lukukappale kertoo, mitä opetuslapset tekivät sen jälkeen, kun Jeesus oli otettu taivaaseen. Kuulkaamme Jumalan sanaa apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Silloin opetuslapset lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. He palasivat Jerusalemiin ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartoleemius, Matteus ja Jaakob, Alfeuksen poika, Simon, kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin, Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Tämä on Jumalan sanaa. Seuraavaksi laulamme virren 484. Virren aikana lapset voivat mennä lasten kirkkohetkeen aulan monitoimihuoneeseen. Iloitsemme lapsista, jotka viettävät messua kanssamme, ja rukoilemme heille taivaan Isän siunausta.

Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Tämä on pyhä evankeliumi.

Missä ja milloin sinä kohtaat pyhän todellisuuden, Jumalan todellisuuden? Päivän Vanhan testamentin sanassa kohtaamme väsyneen, pelkäävän ja masentuneen profeetta Elian, joka kohtasi pyhän todellisuuden Horebin vuorella. Elia ja Jumala kohtasivat yöllä tuulen hiljaisessa huminassa. Jumalan läsnäolo ei ollut mahtavassa myrskyssä, maan järistyksessä tai tulenlailla loistavassa salamoinnissa. Hiljainen humina, tuulen tapainen, oli Jumalan kohtaamisen paikka ja hetki profeetta Elialle. Hiljaisuudessa Jumala puhuttelee meitäkin hengellään tänään. Profeetta Elia kohtasi Jumalan hengen puhuttelun yön pitkinä tunteina. Yön hiljaisuudessa on jotain, joka avaa meidät Jumalan todellisuudelle. Yön pimeät ja pitkät tunnit herkistävät Jumalan hengen puhuttelulle ajasta aikaan. Yöllä voimme puntaroida elämäämme hyvässä ja pahassa, ja samalla avata sielumme Jumalan puhuttelulle. Kuuluisin tällaisista yöllisistä puhutteluista mahtaa olla Samuelin kutsuminen profeetan tehtävään, jolloin Herra yöllä huusi Samuelia nimeltä, ja tämä vastasi, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Samuelin sanat kelpaavat meillekin vastaukseksi Jumalan puhutteluun elämässämme. Profeetta Elian kohdalla Jumalan kohtaamisen paikkana on Horebin vuori, Jumalan ilmestyksen vuori. Raamatussa vuoret ja korkeat paikat ovat taivaan ja maan rajapintoja ja sellaisina paikkoja, joissa Jumala puhuttelee. Kenties mekin voimme aavistella Jumalan puhuttelun paremmin luonnossa ja paikoissa, joissa koemme oman pienuutemme suhteessa muuhun luomakuntaan ja joissa koemme taivaan koskettavan maata. Muita Jumalan kohtaamisen paikkoja tämän päivän Raamatun sanassa ovat opetuslasten yhteinen kokoontumistila Apostolien tekojen luvussa 1 ja Jerusalemin temppelialue, jossa Jeesus puhuu päivän evankeliumissa. Samoin meille luonteva pyhän kohtaamisen paikka on tämä kirkko, mutta yhtä lailla myös oma koti on Jumalan kohtaamisen paikka. Tänään seurakunnassamme juhlimme yhdessä 70 ja 75 vuotta täyttävien ja täyttäneiden kanssa. Pyhän kohtaamisen paikat ja hetket ovat voineet tulla tutuiksi ja turvallisiksi voimavaroiksi elämänmatkan varrella ja elämänkokemuksen myötä. Toisaalta pyhän todellisuus voi olla myös elämän osa-alue, joka on saattanut jäädä vieraammaksi. Yhtä lailla karttunut elämänkokemus auttaa pyhän todellisuuteen sisälle astumiseen. Kenties kaikki tähänastinen elämässäsi on toiminut polun viitoittajana ja tien raivaajana pyhän todellisuudelle. Jumalalla on lukemattomia keinoja puhutella meitä oman elämämme kautta. Voimme kohdata Jumalan yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa, kuten profeetta Elia. Tosin tänä melun täyttämänä aikanamme voi olla vaikeaa antautua hiljaisuudelle ja sen puhuttelulle. Se saattaa jopa pelottaa. Silloin voimme hiljaisuudessa sanoa mielessämme rukouslauseena profeetta Samuelin sanoin, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Eikä Herra ole kaukana kenestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme, kuten apostolien tekojen luvussa 17 sanotaan. Tuulen huminan tavoin Herra lähestyy meitä pyhällä hengellään ja avaa sydämemme ymmärtämään pyhän todellisuutta. Toisaalta voimme kohdata Herran yhdessä toisten kanssa, kuten opetuslapset ja muut Jeesuksen seuraajat apostolien tekojen katkelmassa. Yhteinen kokoontuminen antaa voimaa, samoin yhteinen rukous kantaa ja rohkaisee. Meidän ei tarvitse jäädä myöskään yksinäisyyteen kohdataksemme pyhän todellisuutta hiljaisuudessa. Hiljaisuuden viljeleminen yhteisessä Jumalan palveluksessa on otollista maaperää pyhän kohtaamiselle, esimerkiksi yhteisessä esirukouksessa. Hiljaisuuden hetket tuovat hengittävyyttä yhteiseen palvontaamme. Päivän Vanhan testamentin sanassa Jumalan läheisyys lohduttaa pelkäävää profeetta Eliaa. Hänellä oli syytä pelkoon, sillä kuningatar Isabel ja kuningas Ahab vainosivat häntä. Yksinäinen, masentunut ja jopa itselleen kuolemaa toivova profeetta Elia kohtaa lohdutuksen Herran sanassa. Herran sanat, miksi olet täällä, Elia?
sekä saattavat Elian pohtimaan omaa profeetan kutsumustaan, että antavat Elialle tilaisuuden vuodattaa tuntojaan kaikkivaltialle. Elia koki taistelensa turhaan Herran puolesta ja olemassa yksin puolustamassa Herran asiaa. Kuitenkaan Herra ei soimaa väsynyttä palvelijaansa, vaan hän lähestyy palvelijaansa lohduttaen ja rohkaisten hiljaisessa tuulen huminassa. Samoin Jumala saa meidätkin peilaamaan tuntojamme lähestyessään meitä. Ei hän soimaa meitäkään väsymyksestä tai turhautumisista. Hän rohkaisee jatkamaan eteenpäin. Lukemalla eteenpäin ensimmäistä kuninkaiden kirjaa näemme, että Elia saa Jumalalta vahvistuksen tehtävälleen ja kutsumukselleen profeettana sekä varmistuksen siitä, että hän on turvassa. Elia saa myös tehtävän varustaa Elisa seuraajakseen profeetan tehtävään. Näin Jumala karkottaa palvelijansa pelot. Pyhä henki on lohdutuksen henki. Vietämme tänään kaatuneiden muistopäivää. Ajatukseni ovat kaatuneiden uhrauksissa isänmaamme hyväksi ja heidän omaisten kokemassa surussa ja luopumisen tuskassa. Moni antoi kalleimman uhrinsa, henkensä, isänmaan vapauden ja itsenäisyyden puolesta. Samoin kaatuneiden omaiset joutuivat luopumaan rakkaimmistaan, lapsistaan, puolisoistaan, jotkut vanhemmistaan, veljistään ja sisaristaan. Uskomme kaatuneet lähimmäisemme Jumalan rakkauden huomaan ja ylösnousemuksen aamun toivoon. Kaatuneiden omaisille rukoilemme lohdutuksen hengen läsnäoloa ja jälleennäkemisen iloa taivaan kodissa. Muistamme kiitollisuudella ja kaipauksella kaatuneiden uhrauksia isänmaamme puolesta. Meidän tämän päivän mahdollisuudet ja vapaudet on kalliisti taisteltu. Kiitollisuus ja tietoisuus tämän päivän mahdollisuuksien korkeasta hinnasta kutsuvat meitä vaalimaan lahjaksi saamaamme hyvää eteenpäin tuleville sukupolville. Kaatuneita, kaatuneiden omaisia ja meitä kaikkia ajatellen näen Jeesuksen sanat päivän evankeliumissa rohkaisevina. Lehtimajan juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus huusi kovalla äänellä: jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Kaikille elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä janoaville Jeesus lupaa virvoituksen. Kaikille janoaville Jeesus lupaa pyhän henkensä oppaaksi ja turvaksi elämän matkalle ja saattajaksi ikuisen elämän tielle. Jeesus täyttää janomme, elämän nälkämme ja kaipauksemme. Hän on vastaus elämämme perimmäisiin kysymyksiin. Ehtoollisen aterialla Herramme itse ravitsee meitä tänäänkin. Ehtoollisen aterian kautta pyhä henki vaikuttaa meissä. Pyhä henki vaikuttaa sanassa ja sakramenteissa, kasteessa ja ehtoollisessa meidän autuudeksemme. Pyhä henki antaa lahjana uskon, vahvistaa sitä ja vie uskon työn perille aina taivaan kirkkauteen asti. Pyhä henki luo uutta elämää. Jeesuksen sanat elämän veden virroista alleviivaavat sitä, kuinka Jumala on kaiken elämän antaja ja elämän lähde. Rakkaudellaan ja armollaan hän voi tehdä elämän lähteitä meistäkin niin, että meidän tekojemme kautta elämän edellytykset kasvavat ja elämä ympärillämme saa puhjeta täyteen loistoonsa. Tämä voi tarkoittaa elämän ilon palauttamista rohkaisevin sanoin, toisten auttamista tai toisten varjelemista pahalta oman vapaaehtoisen panoksen tai työn keinoin. Jumala voi tehdä meistä elämän lähteitä niin, että voimme edistää elämää omalla toiminnallamme, tuoda iloa toisille, rohkaista masentuneita ja auttaa sorrettuja. Se, joka uskoo Jeesukseen, siis luottaa elämänsä hänen käsiinsä, on päässyt lähelle elämän lähdettä, elävän veden lähteille. Niille, jotka uskovat Jeesukseen, hän lähettää pyhän henkensä, Herran ja eläväksi tekijän. Pyhä henki puhaltaa elämän henkäyksen kuolleeseen tomuun ja maaperään, myös meihin. Luomisen ihme jatkuu uutena luomisena uskon kautta. Kasteessa Jumala on kutsunut meidät uuteen elämään niin, että meidän sisimmästämme alkavat kumpuamaan elävän veden virrat lähimmäistemme parhaaksi.
Elävän veden virrat virtaavat viimein myös taivaan kirkkaudessa ja tuovat elämää. Näin meille luvataan Johanneksen ilmestyksen luvussa 21, jakeissa 5 ja 6, joissa meille sanotaan, valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen, minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Herraamme uudesta luomisesta kiittäen nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoilkaamme. Jumala, Isämme, olemme edessäsi tyhjin käsin ja avoimin mielin. Olet luvannut kuulla kaikkia, jotka huutavat sinua avuksi. Uskomme, että kuulet myös meitä. Pyhä Jumala, kiitämme sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Anna kirkkosi olla toivon ja rakkauden merkki kaikkialla maailmassa.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Uskomme heidät sinun huomaasi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Taivallinen Isämme, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Laupias Jumala, anna läsnäolosi tuoda toivoa ja lohtua kärsiville ja uutta voimaa uupuneille. Isämme, uskomme sinun käsisi hänet, joka on pyytänyt esirukousta. Anna hänelle vahva luottamus siihen, että sinä olet hänen kanssaan kaikissa elämän vaiheissa. Hyvä Jumala, kuule myös meidän hiljaiset rukouksemme.

0: Jumala, muistamme heitä, jotka tänään juhlivat 70 ja 75-vuotis syntymäpäiviään. Kiitämme eletyistä vuosista ja kaikesta, mitä niihin on sisältynyt. Kiitämme hyvistä muistoista, huolenpidostasi ja elämän tuomasta kokemuksesta. Siunaa myös lapsiamme ja nuoriamme ja varjele heidän kasvuaan. Siunaa rippikoululaisia ja anna sanasi olla heille oppaana elämän valinnoissa ja ratkaisuissa. Tee maailmastamme paikka, jossa lasten, nuorten ja aikuisten on hyvä elää yhdessä. Hyvä Jumala, kiitos isänmaastamme, sen vapaudesta ja itsenäisyydestä. Muistamme tänään heitä, jotka ovat antaneet elämänsä puolustaen maatamme ja toimineet rauhan ja oikeanmukaisuuden puolesta. Varjele maatamme ja anna uskon ja rakkauden kasvaa keskuudessamme. Sinä olet turvamme sukupolvesta toiseen. Rukoilemme maiden johtajille viisautta päätöksentekoon, jotta he edistäisivät rauhaa tässä levottomassa maailmassa. Tuo apusi sodan ja kriisien keskellä eläville. Jumala, tämä maailma on kaikkien luotujesi yhteinen koti. Auta meitä varjelemaan ja pitämään huolta siitä. Jumala, kiitämme siitä, että annat meille elämän ja toivon. Sinun armoosi ja laupeuteesi luottaen jätämme koko elämämme sinun käsiisi. Kiitos siitä, että sinä elät ja hallitset poikasi ja pyhän hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen.
1: Tiedoksi seurakunnalle. Messun jälkeen on tarjolla

kirkkokahvit. 70 ja 75-vuotiaiden juhlaa osallistuvia pyydetään siirtymään suoraan messun jälkeen juhlatilaisuuteen Kokkokankaan seurakuntakeskukseen. Mikäli kastettujen lasten vanhempia tai läheisiä on paikalla, voitte tulla ripustamaan kanssani kastelehden kastepuuhun seuraavan virren alkaessa. Seuraavan virren 948 aikana kannetaan kolehti veteraani- ja perinneajan hengelliseen työhön Tammenlehmän perinneliitto ry:n kautta. Kolehtiin voi osallistua myös mobiilipein kautta. Numero löytyy sieltä penkkiriveistä tai sovelluksesta hakusanalla Kempeleen seurakunta.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet korottanut oikealle puolellesi, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja herruuksia. Hän rukoilee lakkaamatta puolestamme ja antaa meille oikeuden kutsua sinua isäksemme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien.

Herra meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhä ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa, johdeta meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja

Rukoilemme yhteen ääneen vapahtajamme opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkiköön henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkisen elämään. Jääkää Herran rauhaan.

Kiittäen rukoilkaamme. Ikuinen Jumala, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet ottaa vastaan armon leivän ja siunauksen maljan. Anna meidän elää Kristuksen ylösnousemuksen voimasta lähimmäisillemme iloksi ja pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Seuraavaksi lähetämme Seppel-partion matkaan. Seurakunta on tervetullut osallistumaan Seppelen laskuun kirkkomaamme sankarihautausmaalla heti messun jälkeen.

Seppelpartion jäsenet, viekää sankarihaudalle tämä viestimme. Me kunnioitamme teidän muistoanne ja tahdomme tehdä kaikkemme isänmaan vapauden ja itsenäisyyden sekä maailman rauhan puolesta. Uskomme, että Suomen yllä saavat aina liehua vapaan maan tunnusmerkkeinä siniristiliput. Lähtekää nyt täyttämään tehtäväänne.

Näin lähti sitten Seppele kulkue sankari haudoille tuolla Kempeleessä, Kempeleen pyhän kolminaisuuden kirkosta. Tuli tämä katuneiden muistopäivän messulähetys ja sen toimittivat liturgi Niko Salminen, kanttori Marjo Irjala, messudiakoni Riikka Kälkäjä, avustava pappi Teemu Riihimäki. Mukana oli myöskin musiikkiavustus kamarikuoro Aiolos, jota johti Malla Kaarlela. Tänä päivänä 17. toukokuuta tosiaan vietetään ja muistetaan kaatuneiden muistopäivää eri juhlallisuuksin eri puolilla maata.

nähnyt toisen ihmisen, joka marssi tahtiin toisten käskyjen. Silti taistelunsa taistelun.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas. Radio Kooki.
1: Leppoisaa sunnuntai-päivää toivottelee Ari Kookin taajuuksilta. Päivähän se alkaa jo olemaan, vaikka kuullaankin tuossa Karma hyvää huomenta Suomi-kohta, nimittäin sillä herätellään viimeisetkin unikeot tähän sunnuntaihin. Päivä on 17. päivä toukokuuta. Nimipäivää viettää tänään Maila Maili, Mailis, Maisa ja Rebekka. Heitä ja muita päiväsankareita pääsee onnittelemaan puolen tunnin päästä toiveissa ja terveisissä. Tuttuun tyyliin tuo ohjelma 12 ja 15 välillä. Arihan täällä on passissa valmiina myöskin tuota koitosta varten. Ihan täydessä valmiuessa kynien ja papereiden kanssa odottamassa ja seuraamassa jo nyt ja merkkaamassa teidän tekstaritoiveita. Toiveita pääsee myös tekstiviestillä toivomaan. Ohjeita tulee kohta. STT-uutisia kohti mennään, eli puolen päivän uutisia. Ja uutiset pitää miettää ajan tasalla maailman asioista. Säätäkin tutkitaan. Raahessa paistelee aurinko. Tällä hetkellä taisi mennä pilveen, mutta täällä alkaa kovasti lykkäämään koivuun lehtiä tuossa. Ja alkaa nurmikot vihertämään nyt satteiden jälkeen. Tästä tulee vielä kesää ennen pitkään. Sääennusteet antaa tuosta osviittaa päivän mittaan. Tervetuloa siis Kookin taajuuksille.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Market.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.

0: tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Siinäpä Kari Kuuva ja kappale nimeltään Pikku Niina. Äskettäin kuultiin Kirkaa, pääsi rinnalleen painuu. Siinä nyt esimerkkiä, minkälaista musiikkia meiltä voi toivoa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaitahan täällä on. On vähän popahtavampaa ja rokahtavampaakin, mutta sanotaan, että se punainen lanka meillä on se kotimainen tanssimusiikki. Ja teillä on sitten tuo puhelinlanka ja myös tekstari käytössä tuossa 12 ja 15 välillä. Heti uutisten jälkeen vastailen ensimmäisiin puheluihin ja tekstiviestihän pelaa 247. Mikäli sinulla on jonkunnäköinen korvamato jäänyt musiikista, niin laitapa tulemaan jo tekstiviestiä tässä vaiheessa. 160 merkkiä, 4,5 euroa on yhden tekstarin hinta. Varaa toiveita ja varaa esittäjiä heti useampi, muuten soitan perään. Siinä käy semmonenkin. Taikka sitten vähän sovellettaa. Täällä nimittäin on monesti tullut tuommoisia kappaleita, että ne löytyy vähän ristiinrastiin eri artisteilta. Joten siinä mielessä kannattaa laittaa vähän niin kuin niitä varaa esittäjiä ja varaa kappaleitakin. Koska 160 merkkiä on pitkä viesti, sinne mahtuu. 4,5 euroa, 160 merkkiä, tekstarinumero on 17106. Ja tosiaan, niin kuin mainittiin tuossa, kaatuneiden muistopäivää vietetään, luulenpa, että tämäkin näkyy osaltaan myöskin toiveissa. Vielä vähän osviittaa, mistä on kaatuneiden muistopäivässä kysymys, niin tiedätte vaikkapa viestejä ja kappaleitakin kohistaa sen perusteella. Ja mukaan kaatuneiden muistopäivä on tänään, jota vietetään toukokuun 3. sunnuntaina. Se on Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa ja muissa taisteluluontoisissa toimissa, kuten rauhanturvaamistehtävissä, kaatuneiden sekä taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen muille.

rintavoin sodan takia kuolleiden, kuten jopa teloitettujen ja vankileirillä menehtyneiden muistoksi vietettävä päivä. Eli niin kuin huomaatte, hyvin monisäikeinen on tuokin teemapäivän sisältö. Puolustusvoimien ylipäällikkö, sotamarsalkka Gustav Mannerheim määräsi päiväkäskyssään talvisodan jälkeen keväällä 40 toukokuun 3. sunnuntai vietettäväksi nyt päättyneessä sodassa kaatuneiden sankarivainajien sekä myös kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneiden yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä. Sankarihaudoille on viety seppeleitä monella muullakin tavalla. Päivää vietetään kuten myös liputuksella. Liputuspäivä on kysymyksissä. Ja vuodesta 1977, minun syntymävuodesta lähtien kaatuneiden muistopäivä on ollut vakiintunut liputuspäivä Suomessa.

Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen, ja se voit olla sinä.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Radio Polki. STT:n uutiset.
5: Hyvää sunnuntaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä, ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia, kertoo maan puolustusministeriö. Ainakin 3 ihmistä kuoli pääkaupunki Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa, kertoi alueen kuvernööri Andrei Vorobjov. Latviassa rajaseuduilla annettiin sunnuntai-aamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Myöhemmin maan asevoimat kertoi, että ilmatilaan oli lentänyt miehittämätön ilma-alus, joka myös poistui ilmatilasta. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin. Liput nousevat tänään Suomessa tankoihin kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Lisäksi kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen, kuten teloitettuja ja vankileireillä menehtyneitä. Vuoteen 1994 asti lippua pidettiin surun merkiksi osanpäivää puolitangossa. Nykyisin liput liehuvat samaan tapaan ylhäällä kuin muina liputuspäivinä.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Sepä oli Tomi Soininmäki ja Saunaralli. Ja tästä käynnistyy tämän sunnuntain toiveet ja terveiset lähetys 6 minuuttia yli puolen päivän.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Siinäpä olisi ohjeet. Kerrataanpa vielä nämä ja lähdetään ihan alusta liikkeelle. Nämä meidän toiveohjeet. Avataan aluksi noita skaaloja. La la la la la la la. No niin, mennään eteenpäin. 0,7392 111. Tuohon numeroon, kun soitat, niin vastaan siihen levyn aikana. En pure enkä potkase, vaikka soitatkin. Ja puhelun hinta 3,64 € alkava minuutti, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun vastaan täällä päässä. Eli puhelu ei tule suoraan lähetykseen, vaan aina levyn aikana tässä meidän toiveohjelmassa. Toinenkin tapa on olemassa, kännykän tekstiviesti 160 merkkiä, 4,5 €, yhden viestin hinta 160 merkkiä asti. Sinne kannattaa viisaasti merkitä eri esittäjiä, eri kappaleen vaihtoehtoja, kun siinä kuitenkin on 160 merkkiä. Se on melko pitkä tila viestille. Niin mitä enemmän siellä on vaihtoehtoja, niin päästään pitemmällä. Ja tekstarinumero 17106. 17106. Jos on syntymäpäivää, nimipäivää, hääpäivää tai muuten vaan päivää, kaunista päivää, niin semmoisiakin voi liittää tai ihan musiikkia toivoa omaksi huviksi. Miten päin passaa kullekin. Molemmat nämä numerot studioon, tuo puhelinnumero ja tekstarinumero, molemmat on erillisiä ja molemmat on maksullisia. Huomio tietenkin WhatsApp-toivojille, että teitä on hyvin ja aktiivisesti ja runsaasti aina tuolla WhatsAppin puolella, niin nyt on oiva hetki toivoa tällä oikealla työkalulla. Eli tässä pääsee nyt sitten tuota tekstiviestiä käyttämään. Arkisin toiveet 11 ja 13 välillä, näin viikonloppuisin toiveet ja terveiset 12-15. Ja näillä puheilla mehän aloitellaan täältä. Siinä oli tosiaan Saunaralli, jolla aloiteltiin tämä osio, ja sitten mitä meillä seuraavana tulee. Ainakin sovvareita. Sovvareilla aloitellaan, ja kappale nimeltään Pelin henki. En ole tuotakaan soittanut joka päivä tuota levyä. Kiva, kun on toivottu tuommoistakin. Hei, kyllä nyt alkaa tulla jo lehti koivuun. Sen kunniaksi täällä oli toiveena tuo sovareiden rantakoivu. Mä en ole varma, kun täällä on sovareilla koivukappale, että onko niillä erikseen tuo rantakoivu sitten. Joten pelataan varman päälle kuitenkin Heikin toiveen kanssa ja laitetaan tuo sovareit pelin henkiin.

dan in her supervisor voice. Vaikka maille ja kai ihan tarpeeksi takana jo tässä ois. Tuo väri hopeinen hiuksini sävyn kasvojain puuteet koristaa. Mieli poikasen käyritti koulua silti yhä aina vaan.

Showarit ja pelin henki oli tässä sitten toisena toiveena myös viestissä Heikillä. Heikki täältä laittoi viestiä, että alkaa jo tekemään lehtiä koivuun. Sen kunniaksi toivottiin vähän täällä sitten showarin musiikkia. Vaihtoehto oli hyvin laitettukin tuohon. Hei, täällä on kyllä kans. Alkaa puskea lehtiä puuhun ja tuossa oli 21 automittarin mukaan nyt päivä kaksi sitten. Eli kyllä tämä alkaa kesää tekemään ja kohta silmätään vielä sääkartat. Yksi säämerkki tuolla kartalla, kun katon, niin kertoo hyvin vahvasti kesän tulosta. Ari on jättänyt välihousut pois, noin kertoo Ilmatieteen laitos. Täällä on sitten seuraavana Mattia ja Teppua. Eero toivoo ihanalle Milaskalle kappaletta Matilta ja Tepolta niin kauan kuin mä elän.

Matti ja Teppo, niin kauan kuin mä elän, oli tuo toivelevy. Eero toivoi ihanalle Milaskalle tuon kappaleen. No sitten seuraavana Matti Esko. Ja täälläpä on kappale Nauti ja elää. Heippa, Johanna Porista toivoo tuota kappaletta ja toivottaa synttärionnittelut Raunille maanantai johdosta sekä terveisiä Erjalle Poo Markku. Näin siis Johanna Porista.

Matti ja te korjaa, Matti ja Esko. Matti Esko. Se oli Matti Esko tämä ja Johanna Porista toivoi tuota kappaletta ja toivotti synttäri onnittelut Raunille maanantain johdosta. Sekä terveisiä Erjalle Poumarkku. Sinne meni. Nyt on Ari nimennyt Matti Eskonkin uudelle. Se on Matti ja Esko, olemassa Matti ja Teppokin. Mutta se oli kyllä rekkamies Matti Esko tuossa. Sitten on seuraavana Esko Rahkonen, Erottamattomat. Hyvää helluntaita Vuokolle ja Aimolle laulun myötä tutut toivottaa.

0: Siinäpä kuultiin sitten Esko Rahkosta. Ja tuossa viestissä oli muuten näin, että hyvää helluntaita Vuokolle ja Aimolle. Tämän kappaleen myötä tutut toivotti. Kappalehan oli siis Esko Rahkosen Erottamattomat. Nyt meni pois. Se aina jää tuossa kohin tuo levy päälle. Mutta kohta on vuorossa Arin sääkartat. Syöksymme kesäsään puolelle hiljalleen, muissakin ennusteessa.
1: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: No niin, nyt täällä olisi näitä Arin sääreseptejä taas tulossa, mutta sitä ennen paljastan tässä. Mun on uusi tämmöinen työkalu tähän sääennustamiseen. Kokeillaanpa, laitetaan tämä. Noi, tiedättekö mikä tämä on? Tämä on säätutka Panta. Tämä avulla minut löytää, jos haluaa minut ennustaa.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tällä hetkellä näyttää koko maassa aika mukavalle lämmön suhteen, nimittäin sanoisin 15 ellei 16 astetta lämmintä. Se on ihan hyvä keskiverto lämpötilaa, nytkin vaikka on vähän pilvistä. Nimittäin tuosta se lähtee lämpenemään varmasti. Lapissakin on tuommoinen 11 astetta. Tällä hetkellä hyvin poutainen, vähintäänkin pilvipoutainen sää. Lapissa voi Keski-Lapissa ropsauttaa jonkun saekuuron. Tuulet on suht maltillisia. Huomenna tosiaan lähtee kihuamaan, kohuamaan. Lukemat päästään tuolla etelässä jopa kaakossa 21. Tänne pohjoisemmassa tuommoista 16 puskee. Eli lämmin ilmavirta löytää hyvin jopa Lappia myöten 15 sielläkin. Käsivarressa on 9 astetta. Hyvin aurinkoinen poutainen päivä on tuo huominen ja sitten vielä kurkataan tiistai. Joo, kyllä. Tämä on nyt se, mitä me tässä ollaan vähän haettu. Etelässä on 23 ja 24 tiistaina. Täälläkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa parhaimmillaan 20. Kyllä se 20 astetta. Kyllä, siitä tulee lämmin tuosta tiistaista. Toivotaan, että alkuviikosta lähtee vielä vaan lämpenemään mukavasti ja saadaan kesää kukoistamaan. Jonkun verran sadekuuroja tulee tiistainakin tuossa maan keski- ja keskiosassa ja rannikkoalueella. Tuossa Länsi-Suomen alueella, mutta muuten pääasiassa on aika lailla poutaista ja hyvin aurinkoista. Varoituskartalle on merkattu tällä hetkellä aivan tuonne Ylä-Lappiin maastopalovaroitus. Tuulivaroitukset koskee vain tällä hetkellä Selkämeren aluetta 11 metriä sekunnissa.
1: Toiveet ja terveiset.
0: No niin. Kyllä siitä se kesä tulee. Sitä odotellaan viikko tolokulle ja sitten se tulee aina yhdessä päivässä. Myös musiikki on sen mukaista.

Aikaan sinikellojen Paula Koivuniemi. Sinä meni Taiton kanssa puhelu justiin poikki kalakkiviivoilla, kun kyseli vielä Taito monelta, kun toive tulee. Se tulee kuule tuossa noin varti yli yhden. Tulee se tieto tätäkin kautta. No sitten on toivottu yölintua. Sitä saa mitä tilaa. Sitä saa muuten mitä tilaa tältä nyt. Sitä on tilattu yölintua, sitä saa mitä tilaa ja sitä tulee nyt. Eli kaikille terveisiä toivoo Anne-Maija Päivi ja Arto Kälviältä.

0: Yölintu, sitä saa mitä tilaa. Ja jos ei heti ole, niin tilata ja tulee kahden viikon päästä. Siinä oli terveisiä laittamassa kappaleen myötä Anne Maipäiviä Arto Kälviältä. No sitten mennään duettokappaleen puolelle seuraavaksi. Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela toteuttaa tämän toiveen. Elän kanssa, hetkinen, tahdon tanssia kanssasi on tuo kappale. Ja sitten, onko tuo toi varatoive vai viesti, mutta elän kanssasi unelmani rakkain. Eija laittaa viesti. Se saattoi olla jopa viesti tuossa alussa. Se on luinpa kuitenkin varuutta sen. Tai sitten se oli varatoive, mutta luettu.
1: Tahdon tanssia kanssasi valssin suuressa salissa.

0: K-Market.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: nauttimaan.
1: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.

0: kukaan muu.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Hector Tahdon kaljalle, se oli Akselin toive tuo. No meillä on tulossa nyt yksi toive ennen uutisia. Se tulee tuolta, hetkinen, Enäjärven suunnasta Tarja ja Veskoa, niin tämä on laittanut. Eskolanmäelle, Ylätalon Matille ja Arjalle terveisiä. Ystäville Voikkaalle, Mikalle ja Arjalle ja sitten Kellarivännille tarjaa Vesku laittaa tuossa terveisiä. Toiveena kuullaan ennen uutisia Salla Krookia. Kappale on nimeltään Tikki Takki Tyttö.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pooki.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu appissa ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja
8: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Radio Pooki.
10: Pikkulintuna lentää, luokses laskeutuu.
11: Sieltä jälki sydämeen, se sai muodon kyyneleen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Euroviisujen finaali tavoitti Finnpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjä Gallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Latvian asevoimien mukaan miehittämätön ilma-alus eli todennäköisesti drooni oli lentänyt aamulla maan ilmatilaan ja pois sieltä. Maan rajaseuduilla annettiin tänä aamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Asevoimat kertoi myöhemmin uhan päättyneen. Latvian asevoimat kertoivat sotilasliitto Naton koneiden olleen valmiustilassa. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi aiemmin tehtävästään. Syynä eroon oli tiettävästi tapa, jolla hallitus on käsitellyt harhautuneita drooneja. Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timi Valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset. Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timiksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla. Se pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen. Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Siinäpä kuultiin Zouvarit ja kappale Isänmaa. Tämän päivän kunniaksi oli sitä toivottu. Tänään muuten vietetään kaatuneiden muistopäivää eri tavoin. Ja sekin saattaa näkyä toivekappaleissa. Numerossa 0703 92 111 on studionumero. Homma menee niin, että kun tuohon numeroon soitat, niin puhelu ei tule suoraan lähetykseen, vaan levyaikana tänne studioon. Kirjataan ylös mahdolliset viestit, terveiset ja sitten haetaan sopiva toivelevy siihen. Mietipä valmiiksi jo vaihtoehtoja, varsinkin kun laitat tekstiviestiä, niin mitä enemmän varaa toiveita ja varaa esittäjiä, niin aina parempi. Tuo studionumero studioon levyaikana 0703 92 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun vastaan täältä päästä. Ja toinen maksullinen konsti on myös tuo kännykän tekstari, 160 merkkiä, 4,5 €. Eritoten näille aktiivisille WhatsApp-toivojille nyt hyvänä vinkkinä, että nyt on kirjallisen toive mahdollisuuden aika, mutta se pitää tapahtua tuolla tekstarilla. 4,5 €, 160 merkkiä, perinteinen kännykän tekstari. Ja sinnekin tosiaan kannattaa niitä varatoiveita ja varaesittäjiä merkata useampi. Musiikkia viesteillä, terveisillä, onnittelulla tai vaan musiikkia omaksi iloksi. Tekstarin numerossa on 5 numeroa ja ne on 17106. 17106. Molemmat numerot on maksullisia ja erillisiä. Tämä on Metka, tämä meidän toivelähetys on se arkena tai viikonloppuna, niin tämä noudattaa aina tätä meille suomalaisille perinteistä tyyliä. Alussa on se hirviä ryysinki, sitten rauhoittuu, tulee tipottain toiveita ja lopussa tulee se kauhia kiire ja loppuryysis. Niin se menee tänäänkin. Mutta viimeiselle tunnille mahtuu, siellä on noin tunnin verran toivellistaa jäljellä. Eli otan mielellään ehdotuksia vastaan jo hyvissä ajoin. Ennen sitä loppuryysistä. Ja seuraavana on toivottu lähtevien laivojen satama Joel Hallikaiselta. Sopii tänne meidän kaupunkiin. Toivoja on Liisa. Olisiko Kotkan Liisa toivonut?

Joel Hallikainen lähtevien laivojen satama oli tuo ja siinä oli sitten sopii tänne meidän kaupunkin toivojana Liisa. Sinnehän se meni tuokin kappale. Joo, tosiaan viimeistä tuntia latailen tuossa. Tuossa kun totesin äskettäin tosiaan, että tulee se kuuluisa loppuryysis aina sitten, kun kaikki haluaa toivoa se viimeisen kappaleen. Sittenhän se ei onnistu niin. Me suomalaiset ollaan ehkä vähän sen luontoisia, että jos me ollaan etuajassa, niin me jäädään puun taakse kyttämään ja odottamaan, että ollaan pikkusen myöhässä. No niin, nyt olisi sitten täällä tulossa Veikko Saaren kappale. Monta tuulta kuuntelijan toiveena.

Siinäpä Veikko Saari monta tuulta. Sitten Taiton toive. Taitohan sinne lähetti vakio terveiset. Rahe Ristolle, Tuomolle ja Vännille ja kaikille, jotka tuntee. Taito. Ja Vaakkupaarin avaajaiset on ollut kuulemma kesäkauden, terassikauden avaajaiset siellä. Se saattaa pitää terassi ilman nyt joka kolokkaa, jopa Lappia myöten nimittäin. Kohta lupailee Ariteille nyt liikoja, mutta lämpimiä säitä.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa aina. Kin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ennen.

0: Sitten seuraavaksi. Tämä ei ole ketsuppia eikä WhatsAppia. Tämä on aurinkorasvaa.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Kannattaa ruveta hiljalleen aurinkorasvoja ja aurinkotuolejakin kahtelemaan ja muutakin kuistikalustua esille, nimittäin sehän tekee kesän tuota minua. Tällä hetkellä näyttääpi olevan lämpötila etelässä noin 17, Pohjois-Pohjanmaalla 14 ja Lapissa tuommoinen reilu 10. Siitä ottaa jokainen omansa. Mutta kesä on yhteinen ja näyttääpi sille, että sää lämpenee tuonne alkuviikkoon mennessä. Sää on hyvin aurinkoinen ja poutainen. Joku verran Keski-Lapissa ropsauttelee sadekuuroja, mutta hyvää se tekee sielläkin tuo sade näin keväällä. Huomenna lähtee elohopia kohuamaan. Etelässä päästään parhaimmillaan tuolla kaakussa 21. Pohjois-Pohjanmaalla Lapissa vähintään 15, ellei 16kin. Ja hyvin poutainen lämmin päivä, mutta äläkäpä vielä mitään. Ei tämä ollut vielä tässä. Tuo on aika poutainen. Vähintäänkin pilvipoutainen tuo maanantai. Kun mennään tiistain puolelle, niin alkapi olleen, kuulkaa, elämän mallillaan. 23 astetta, eli jopa 24 tuonne etelään. Pohjois-Pohjanmaallakin vähintään 20 ja Lapissa tullaan sammoihin lukemiin, ainakin tuolla Lounais-Lapissa. Hyvin lämmin tulee tiistaista ja toivotaan, että vielä vaan lämpenee tuossa tuo alkuviikko. Jonkun verran sadekuuroja maan keskiosassa ja tuolla Pohjanmaan rannikkoalueella, mutta muuten hyvin aurinkoinen päivä on tuo tiistai. Kyllä teki hyvää satteet täälläkin nyt viikolla, alkaa heti vihertämään ja vehertämään. Ja satteet saattaisi tehdä hyvää tuonnekin Pohjois-Lappiin, nimittäin aivan Ylä-Lapissa on tällä hetkellä voimassa maastopalovaroitus. Tuulivaroitus on pelkästään Selkämeren alueen asioita. Tuuli on suunnaltaan eteläpohjoinen ja voimakkuudeltaan 11 metriä sekunnissa.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Sitten takaisin lukujärjestykseen, eli toiveet ja terveiset. Kuuntelet tämän nimistä ohjelmaa Radio Pohkissa. Tämä ohjelma on puolivälissä, 3 minuuttia vaille 1:30. Meillähän tämä toivelähetys on aina lauantaisin ja sunnuntaisin 12.15 ja arkisin toiveiden tunnit 11.13, eli jokaisena viikonpäivänä pääsee toivomaan. Ja kaikki kynelle kykenevät. Vielä muistuttelen tuota viimeistä tuntia. Siellä se oottelee teidän toiveehdotuksia, mutta ei piätä vielä mykkäkoulua tässä kohtaa. Kyllä se kaapataan tuokin tunti kohta teidän haltuun, nimittäin se tulee se kuuluisa loppukiire sitten kaikilla toivuen. Ja tosiaan soittamalla tai tekstaamalla järjestyy musiikkia. Täälläpä on seuraavana toivottu Teuvo Oinasta, Koivujen kaupunki. Leena Oudusta laittaa tässä Liisalle Kotkaan, Leenalle Helsinkiin. Sitten tuonne Kymenlaaksoon Markulle, Pentille, Pekalle ja kumppaneille ja sitten Supeille ja Raunille ja Leena Oulusta. Siis Koivujen kaupunki. Kuulemma oli tehty reissu tuonne juurikin tuonne Kymenlaakson suuntaan. Siellä on ollut jo täydessä lehdessä koivu. Täällä tekee hyvää vauhtia lehtiä.

Koivujen kaupunki Teuvo Oinashan se toteutti tuo Oulun Leenan toive. Siinä meni Kymenlaaksoon Markulle, Pentille, Pekalle ja kumppaneille sekä Maaritille ja sitten, mitä tässä vielä oli, Supelle ja Raunille, Leena Oulussa. Tulikohan sinne nyt kaikki mainittua? Kyllä ne tuli tuo, mitä kerkesin kirjoittaa. Ja Koivujen kaupunki vei perille nämä. No sitten souvareita ei koskaan vannoa saa, on seuraava toive. Täällä puolestaan toivoo Anne-Mai Päivi ja Arto Kälviältä tämän kappaleen.

Sovarit ei koskaan vannoa saa. No sitten meillä olisi tuossa seuraavana, niin tuo oli Anne-Main päivi ja Arton toive Kälviä suuntaan. Sitten täällä olisi rakkaalle miehelle sukko ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi. Soitappa on viestinä Anneli Sari, niin poski poskea vastaan.

0: Radio Pooki. Kaupan kautta, kaupan kautta.
1: Eväät hyvän kesämä saa. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeus kodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Merja Rantamäki ja kun paljon antaa. Kokkolasta toivottiin tuota. Toivellista meillä on tosiaan jo täynnä. Täynnä mikä täynnä. No sitten Mika Jefremov ja Pienin sydän rakastaa. Tuossa menee synttäri onnittelut Mirjalle. Tuula ja Leo onnittelevat kappaleen myötä.

Mika Jefremov ja pieni sydän rakastaa. Synttäri onnittelut Mirjalle, Tuula ja Leo onnitteli kappaleen myötä. Radio Pookin toiveitten ja terveisten sunnuntain toinen tunti alkaa olleen kappaletta vaille valmis. Kohta tulee uutisia ja sitten mennäänkin viimeiselle tunnille. Ja toivelistahan tosiaan meillä täytty. Tuon jälkeen joku innostui eritoten soittamaan, kun tuo toivelista täytty. Ja vieläkin soitossa. Lupasin terassi-ilmoja, mikäli sinulla on asiana, että tulva on vienyt, kevättulva terassi, niin käy katsoa alajuoksulta. Se voi olla siellä. Täällä on Mira ja Brainless. Ennen uutisia. Tähdet meren yllä. Oliko täällä joku saatesanat mukana? Tuossa. Tämä on omistettu rakkaalle ystävälle.

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Euroviisujen finaali tavoitti FinPanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia, kertoo maanpuolustusministeriö. Ainakin 3 ihmistä kuoli pääkaupunki Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa, kertoi alueen kuvernööri Andrei Vorobjov. Latviassa rajaseuduilla annettiin sunnuntai-aamuna vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Myöhemmin maan asevoimat kertoi, että ilmatilaan oli lentänyt miehittämätön ilma-alus, joka myös poistui ilmatilasta. Yhdysvaltain lentotukialus USS Gerald R. Ford on palannut Yhdysvaltoihin ennätyspitkän komennuksen jälkeen. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä. Lentotukialus ja sen miehistö palasivat Virginiaan paikallista aikaa lauantaina. Ennätyspitkä komennus kesti ministeriön mukaan 326 päivää. Uutiskanava CNNin mukaan lähdettyään Yhdysvalloista viime kesänä lentotukialus osallistui komennuksellaan muun muassa Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron kaappaamiseen sekä Yhdysvaltain hyökkäyksiin Irania vastaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Raimo Laamanen, rakkaimaa sinivalkoinen, oli toivottu täällä meidän tekstareissa tähän kohtaan. Tällä käynnistyi myöskin viimeinen juonettu tunti ja kolmas toivetunti. Toivellistahan meillä täytyy jo edellisen tunnin puolella ja nyt tämäkin tunti tutkitaan vielä, että mitä on toivottu. Mukavaa sunnuntaita. Päivähän on 17. päivä 5. Tänään nimipäivää viettää Maila, Maili, Mailis, Maisa ja Rebekka. Ja seuraavana on onnitteluja täällä. Katsotaanpas, mitä tänne oli kirjattu. Paljon onnea Paavo Saarelalle ylikiiminkin toivottaa Karja Manna. Toivena jokin syntymäpäivälaulu, saat Ari sinä päättää. No tuohon laittaisin ehkäpä tuohon viestiin sillä lailla passeellisesti istuvasti. Kauko Simonen, kukkasia sinulle.

Kauko Simonen, kukkasia sinulle. Ja tuossa oli sitten viestiä. Paljon onnea Paavo Saarelalle yli Kiiminkiin, toivotti Kari ja Manna. Syntymäpäivä laululla, jonka Ari sai päättää. No sitten minun pitää myöskin onnitella. Paljon onnea Paavo Saarelalle yli Kiiminkiin, toivottaa myöskin Ari täältä Pokistudiosta. Nythän se tuli sitten ehyt kokonaisuus tuostakin. No sitten, mitäs täällä on seuraavana? Kake Randelin, oman kylän mies. Tämä on muuten uutta tuotantoa Kake Randelinilta. Sen johosta Kirsti Nokialta laittaakin Kake Randelinille ja bändille onnittelut hienosta uudesta kappaleesta. Ja terveisiä kaikille Kirsti Nokialta.

Kake Randelin, oman kylän mies. Kirsti Nokialta lähetti tässä Kake Randelinille ja bändille onnittelut hienosta uudesta kappaleesta. Ja terveisiä kaikille, jotka tuntee Kirsti Nokialta. No niin, sinnehän ne meni sitten ja kohta pääsette onnittelemaan Aria ja kiittelemään hyvästä sääennusteesta. Tässä vaiheessa te vielä kiittelette, mutta viikolla tulee Arille risuja huonosta pieleen mennestä ennusteesta. Nautitaan sitä nyt vielä, kun se osuu tällä hetkellä kohdalleen. Katsotaan, miten tuo menee. Kyllä se aika osumaprosentti on ollut hyvä noissa minun ennusteissa. Joskus sää on ruvennut vaan temppuilemaan. Hyvää ennustaja-aika. Täällä on seuraavana Kai Hyttinen. Kaipaan vapauteen. Hetkinen, Leenan toive Hesaan ja vakio terveisillä varustettu.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No niin, ja sitten mennään vielä kertaalleen näille Arin sääkartoille, surullisen kuuluisille sääkartoille. Minä olen niin päkätissä näihin karttoihin, että viime yönäkin unissaan ennustin säätä. Lupasin tuohon alkavaan viikkoon lämpenevää aurinkoista ja poutaista pientä sadettakin. Ja sitten aamulla heräsin ja vertasin näihin karttoihin, niin peijakas. Nehän meni ihan kohdalla ja se oli viiden vuorokauden ennen uni.
0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Se on jo niin veristä, että tämä unissaankin onnistuu, tämä homma. Saattaa jopa silloin osua paremmin kohdalleenkin. Täällä on tällä hetkellä lämpöasteita koko maassa, vähintäänkin voisi sanoa 15. Etelässä saattaa olla 18, Lapissa reilu 10. Sää on mitä ilmeisimmin poutainen. Keski-Lappi on merkattu malliksi joku sadekuurokin tuo. Mutta tämä on vielä vähän jalostuva kartta. Nimittäin mennään parempaa kohti. Huomenna lähtee lämpenemään tuolla etelässä niin, että päästään 21 jo kaakossa. Lähelle 20 hättytelle elohopia tuolla etelässä muutenkin. Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin tuommoinen 5 tai 16 astetta. Eli ihan ok. Poutainen, vähintään pilvipoutainen, eli jopa aurinkoinen sää on silloin. Ja tuulet pysyttelee maltillisina. Pientä varoitusta on tuonne merialueelle, mutta sitten äläkäpäs mitään. Mennään tiistain puolelle, niin johan alkaa näyttää korjalle tuo kartta. Tuolla etelässä 23 ja 24. Tänne pohjoisemmas, Pohjois-Pohjanmaalta Lappiin tuommoinen 20, ellei jopa 21. Eiköhän nuo samat elohopia-asteet pääse tännekin. Sanotaan, että 23-24, kun alkaa olla. Niin se olisi semmoinen aika passeli. Eikä enempää tarvitse tullakaan, jos minulta kysytään. Se on justiin semmoinen passeli. Passeli-ilma. Ja pieni sadekuuro pyyhkäsee tiistaina tuosta maan keskiosan yli. Varoituskartalla on merkattu tällä hetkellä tuonne Lappiin, ihan Ylä-Lappiin, maastopalovaroitus. Tuulivaroitus annetaan vain selkämerelle. Tuuli on suunnalta eteläpohjoinen ja 11 metriä sekunnissa.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Sitten jatketaan toivelistalla. 35 minuuttia kuulette toivemusiikkia, jotka on lyöty jo lukkoon Pookin taajuuksilla. Jos oot kirjoittanut tai kirjoittamassa toivetekstaria, niin huomenna 11-13 välillä arkiseen tyyliin on toiveet. Ja sinnehän ne on jonossa nuo tekstarit. Puhelimeen vastaillaan myöskin sitten maanantaina toiveisiin kello 11 alkaen. Katri Helena ja kirje sulle. Katsotaanpas, täällä oli jotakin viestiäkin mukana. Oishan se kiva, jos vielä olisi salainen ihailija, joka pistäisi postia. Katri Helena, kirje sulle.

Katri, Helena ja Kirje sulle. Tuommoinen viesti. Oishan se kiva, jos vielä olisi salainen ihailija, joka pistäisi postia. Semmoinen oli viesti tuossa. Seuraavana kuulemme Euroviisumusiikkia. Marion Rung, Tom Tom Tom. Tämäkin kappale oli kuudes, ei paha. Pihtipudaskin pääsi maailmankartalle. Onnittelut Bulgariaan, siellä oli mukava lomailla kultahietikolla. Näin viestittelee toivoja.

Marion ja Tom Tom Tom. Tämäkin kappale oli kuudes, ei pahaa. Pihtipuraskin pääsi maailmankartalle, onnittelut Bulgariaan, siellä oli mukava lomailla kultahietikolla. Näin Euroviisu-asioista ja muistoista laittoi täällä Toivoja. Niin, tuo Tom Tom Tom, se on ollut yksi suosituimpia Euroviisu-kappaleita Suomen edustajana. Ja muistan, kun Tammiska haastatteli Marion Rungia, niin hän kysyi, että kuka mies tämä Tom on tuossa laulussa. Ja Marion Rung oli vähän niin kuin hämmästynyt, että hetkinen, hän ei ole noin koskaan huomannut ajatellakaan tuota laulua. Minä jatkan tätä ristikuulustelua. Miten tämä on tehty, tämä laulu navigaattorista? Mulla oli aikanaan tuommoinen kuin Tom Tom-merkkinen navigaattori. Että onko sitä silloin tietty Euroviisun aikana vielä? Että semmoista. Sitten tuli nämä älysovellukset. No mutta, kaikenlaista sitä tässä miettii levyaikana. Jani Jalkanen, matka jatkuu. Kuopiosta ajalle Raaheen, Haapavesi, Alpua välillä vettä sateilee. Toivon musiikkina tuolle matkalle tämän Jani Jalkasen kappale. Sinne turvallista matkaa.

Matka jatkuu ja Jani Jalkanen. Siellä tosiaan Kuopiosta Raaheen ajeltiin tuossa toiveen viestissä ja Haapavesi Alpua välillä satelee vettä. Täällä ei kyllä näy yhtään edes tummaa pilviä tässä Raahessa. Noin se vaan muuttuu keli lyhyenkin matkan aikana. Sinne turvallista ja lepposaa ajelua. Se alkaa olemaan maalisuoralla tuo reissu. No sitten meillä alkaa tämäkin toivelähetys olleen vähän niin kuin kalakkiviivoja kohti. Kello on kuitenkin jo tällä hetkellä 22 minuuttia vaille 15. Eli viimeisiä värssyjä ja sävelmiä aletaan tästä käymään läpi. Tanssiorkesteri Sunset, Silta. Ja tämä on Eskon ja Ritvan toive Rovaniemelle. Kirunan Tuomolle tsemppiä ja terveisiä kovasti ja toipumista ja terveisiä kaikille muillekin. Erikoisterveiset Arille studioon. Täältä takaisin sinne Rovaniemen suuntaan.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaikista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä kylpylän infopisteellä.
5: Annas mulle se.
4: Hei.
5: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
6: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

Kari Hirvonen viimeinen pyyntö oli muuten tämä toive, ja se oli Mirjan toive. Hyvää sunnuntai-jatkoa studioon täältä takaisin. Ja meillä alkaa olla viimeiset värssyt. Käydäänpä läpi tässä tämmöinen inventaario vähän ensin, ennen kuin otetaan nämä loput kaksi kappaletta tuohon. Ja

No, huomenna on muuten 18. päivä toukokuuta. Huomenna, kun toivotte musiikkia, niin olkaa tietoisia, että huomenna nimipäivää viettää Erkki, Eero, Eerika, Erik, Eerikki ja Erkka. Ja tänä iltana Poukin taajuuksilla kello 19 Poukin lista, top 20. Kannattaa olla kuulolla ja huomenna alkaa tosiaan sitten uusi viikko ja arkinen aherrus. Itse palailen muuten ääneen tiistai-aamuna kello 6, eli teen tuon Poukin tiistai-aamun. Toki myös keskiviikkopäivässä silloin, mutta että vielä vähän aikaisemmin käydään tiistaina kukonlauluaikaa jo lähetystä läpi. Sitä kohti. Toivotan mukavaa viikonloppua. Tässä on Rainer Vriiman Linnut. Sitä on toivottu tähän vielä. Lähetän Sepolle, Tapalsaareen ja Raijalle, Pepelle, Parantalaan terveisiä. Toivottele iloista kevättä, toivoo Marjo Tikka Koskelta. Ja onpa toivottu vielä Esa Pakarista Rapuralla. Näiden myötä mukavaa viikonloppua.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Halo!
7: Isi, mun auto on varastettu. Sitä ei näy pihalla.
6: Onko auton paikalla iso lumikasa?
7: Mistä arvasit?
6: Sulla on katolta tullut lumet. Ja tiedätkö, mitä nyt tehdään?
7: Liittyy varmaan jotenkin profiilikeskukseen.
6: Näin on. Haetaan sieltä kunnon lumiesteet. Muistako osoitteen?
7: Teppalan tiellä Kempeleessä.
6: Just eikä Jetsulle. Ja sitten menoksi.
7: Mutta isi, millä minä...
6: No, minä haisut kyytiin.
8: Kaikki, mitä kattosi tarvitsee. Profiilikeskus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
3: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Euroviisujen finaali tavoitti Finnpanelin mukaan eilen yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV yhdessä, Yleisradio kertoo tiedotteessa. Lauantain puolella viisulähetystä seurasi keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Television lisäksi Ylen viisulähetyksiä pystyi seuraamaan myös Yle Areenassa sekä verkossa ja mobiilissa. Verkossa finaalia startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa, Yle kertoo. Suomi sijoittui tänä vuonna kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoittoon kiisi Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestö kertoi asiasta lausunnossaan sunnuntaina. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa Keski-Afrikassa. Lisäksi yli 300 ihmisen epäillään saaneen tartunnan. WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden todellisesta määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ebola on erittäin vaarallinen virustauti, joka aiheuttaa kovaa kuumetta ja vakavimmissa tapauksissa hallitsematonta verenvuotoa. Arabiemiraattien Abu Dhabissa sijaitsevan ydinvoimalan alueella syttyi tulipalo drooni-iskun jälkeen, kertovat viranomaiset. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut eikä palolla ollut vaikutusta säteilytasoon. Palo syttyi Abu Dhabin lehdistökeskuksen mukaan sähkögeneraattorissa Barakahin ydinvoimalan alueella Al-Dafrassa. Keskuksen mukaan viranomaiset hälytettiin paikalle. Jääkiekon MM-kisoissa puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu. Hänen mukaan tulonsa myötä Suomen puolustuspelaajien ryhmä on nyt täynnä, eli 8 pelaajaa. Suomen joukkueen nimetyistä pelaajista enää hyökkääjä Sami Päivärinnan kisapassi odottaa leimausta. Joukkueen general manager Jere Lehtinen kertoo Jääkiekkoliiton verkkosivuilla, että hyökkääjätilanne on edelleen avoin. Lehtisen mukaan Mikael Granlundin pelaaminen Leijonissa on varmistumassa, mutta viimeisen hyökkääjän valinta tehdään vasta NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen päätyttyä. Leijonat jatkavat MM-turnaustaan seuraavaksi maanantaina ottelulla Yhdysvaltoja vastaan.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
3: Karklas

0: Douglas vaihtaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Pouki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
10: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
15: Nimi?
16: Rayo. R-A-Y-O.
15: Stat

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Radio Pooki. Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakappaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. PK-yritykset haluavat selvästi nykyistä suuremman roolin julkisten palvelujen tuottamisessa, selviää tuoreesta yrittäjägallupista. Yrityksistä 61% katsoo, että yritysten osuutta julkisissa palveluissa tulisi lisätä. Vain 17% pitää nykyistä tasoa riittävänä ja 6% haluaisi vähentää yritysten roolia. Yrittäjät näkevät mahdollisuuksia lähes kaikissa julkisissa palveluissa. Eniten lisäroolia halutaan kiinteistöhuollossa, siivous- ja pesulapalveluissa, ruokahuollossa, taloushallinnossa, ICT-palveluissa ja terveyspalveluissa. Suomen yrittäjien mukaan tulos kertoo yritysten laajasta valmiudesta osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen ja hyödyntää osaamistaan nykyistä enemmän. Ukrainan vastaiskut Venäjälle ovat täysin oikeutettuja, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjän puolustusministeriö kertoi aiemmin maan ilmavoimien torjuneen viime yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Ainakin 3 kerrottiin kuolleen Moskovan alueella laajassa drooniiskussa. Zelenskin mukaan Ukrainan tekemät iskut viestivät Venäjälle, että maan on lopetettava hyökkäyssotansa. Iskut ovat Zelenskin mukaan vastaus siihen, että Venäjä pitkittää sotaa. Arabiemiraattien Abu Dhabissa sijaitsevan ydinvoimalan alueella syttyi tulipalo drooniiskun jälkeen, kertovat viranomaiset. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut eikä palolla ollut vaikutusta säteilytasoon. Palo syttyi Abu Dhabin lehdistökeskuksen mukaan sähkögeneraattorissa Barakahin ydinvoimalan alueella Al-Dafrassa. Keskuksen mukaan viranomaiset hälytettiin paikalle. Suomessa liputetaan tänään kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Lisäksi kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen, kuten teloitettuja ja vankileireillä menehtyneitä. Vuoteen 1994 asti lippua pidettiin surun merkiksi osan päivää puolitangossa. Nykyisin liput liehuvat samaan tapaan ylhäällä kuin muina liputuspäivinä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Jaa, grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakas etuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Bookin viikonloppu.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

Hyvää iltaa täältä Kempeleestä. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan seuroja Kempeleen rauhan yhdistykseltä. Minä olen Reeta-Liisa Laurila. Seuroissa puhujina toimivat Arto Kivioja ja Vesa Kumpula. Seurat alkavat virrellä 301, jonka jälkeen puhuu Arto Kivioja.

0: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen aloitamme nämä sunnuntailan seurat kiitoksella ja rukouksella. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tästä kauniista keväisestä päivästä, jona saamme jälleen kokea luomisen, jatkumisen ympäröivässä luonnossa. Kasvit lähtevät kasvamaan talven jälkeen, ja muuttolinnut ovat palanneet. Me kiitämme elämästämme. Meillä jokaisella on oma ainutlaatuinen elämä. Se on erilainen kuin toisella ihmisellä. Me kiitämme tästä valtakunnastasi, jonka keskellä me saamme elää ja olla. Me rukoilemme siunausta valtakuntasi työlle. Me rukoilemme, Isä rakas, että sinä kutsuisit vielä niitä läheisiämme, jotka ovat kadottaneet elävän uskon sydämeltään, takaisin tähän Isän kotiin. Nyt kokoon tulleina me rukoilemme seurasiunausta, että sinä, Isä, olisit lupauksesi mukaan henkesi kautta meidän keskellämme ja avaisit luetusta sanastasi sen määrä osaan, minkä näet meille itse kullekin tarpeelliseksi, niin että se olisi rohkaisemassa uskon tiellä, kutsumassa vielä eksyneitä tähän valtakuntaan, niin että se olisi sinun kunniaksesi. Jeesuksen nimeen. Aamen. Me vietämme kuudetta sunnuntaita pääsiäisestä, joka on nimetty Pyhän Hengen odotus. Ja yksi tähän aiheeseen liittyvä Jumalan sanan kohta on täällä Efesolaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, ja luen sen puheen johdannoksi, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Saatuani kuulla teidän uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä, muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on teidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa, Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Aamen. Tämä kuudes sunnuntai pääsiäisestä liittää tämän vielä pääsiäisen aikaan, ja mehän torstaina vietimme Kristuksen taivaaseen astumisen muistopäivää. Ennen tuota hetkeä Jeesus oli kohdannut 40 päivän aikana omat opetuslapsensa useamman kerran. Jeesus oli ennen kuolemaansa puhunut siitä, että hän tulee poistumaan heidän keskuudestaan, mutta toisaalta hän lupasi, että hän on teidän kanssanne elämänne loppuun asti. Henkensä kautta hän lupasi olla rohkaisemassa opetuslapsia siinä työssä, mihin hän heitä kutsui ja lähetti. Ja näin hän tuon 40 päivän aikana konkreettisesti näytti sen, että hän on heidän kanssaan. Jeesus ilmestyi vain omilleen tuona aikana. Ja hän antoi tehtävän noille läheisille: menkää kaikkeen maailmaan alkaen Jerusalemista. Opettakaa niin kuin minä olen teitä opettanut. Ja mikä oli se Jeesuksen opetus? Eikö se ollut siellä Galileassa, kun hän aloitti työnsä Jumalan omaisuuskansan keskellä? Jeesus kehotti: Jumalan valtakunta on lähestynyt, kääntykää, tehkää parannus. Hän kehotti tuota kansaa parannukseen. Ja Jeesuksen opetuksessa keskeisimpänä asiana oli juuri tämä: Jumalan armosta teitä kutsutaan parannukseen. Sillä monet tuon omaisuuskansan jäsenistä olivat luopuneet elävästä uskosta. He olivat menettäneet luottamuksen taivaalliseen Isään. Ja nyt erityisesti heitä kohtasi etsikon aika. Heitä kutsuttiin takaisin Isän kotiin. Heille tarjottiin evankeliumin ilosanomaa: saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Tämä oli se Jeesuksen keskeinen opetus. Ja tätä Jeesus pyysi opetuslapsiensa viemään eteenpäin. Ja hän lupasi, että taivaallinen Isä antaa teille tuen tähän työhön. Hän lupasi Pyhän Hengen. Ja nyt me tänään vietämme tuota Pyhän Hengen odotuksen muistopäivää, se mitä helluntaina sitten tapahtui. Tässä kuulemassamme tekstissä näkyy oleellisesti se, että mitä tuo evankeliumin ilosanoma tarkoitti siellä efesolaisten keskellä. Jos hetkeksi pysähdymme tämän kirjeen kirjoittajan Paavalin historiaan. Paavali, nuori mies, oli nuoruudessaan saanut viettää siellä juutalaisten pappien opetuksessa aikaa, ja hän oli oppinut Vanhan testamentin kirjoitukset. Hän tiesi, mitä siellä oli kirjoitettu. Ja kun hän kohtasi Jeesuksen opetuslapsia ja kuuli sen opetuksen, mistä he puhuivat, hänellä oli sellainen ymmärrys, että se on aivan kuin pilkkaa Jumalan sanaa vastaan. Hän tunsi kirjoitukset, mutta hänellä ei ollut elävää uskoa sydämellään. Hänelle ei avautunut se, mitä nuo kirjoitukset tarkoittivat. Ja hän aivan tosissaan taisteli tuota Jeesuksen opetusta vastaan. Mutta Jumalalla oli hänen suhteen toiset suunnitelmat. Muistamme, kuinka hänet pysäytettiin yhdellä vainomatkalla siellä, kun hän oli Damaskokseen menossa. Hänet pysäytettiin kirkkaassa näyssä. Hän menetti näkökykynsä. Ja kun hän hämmästeli tätä asiaa, kuka sinä olet, niin Jeesus vastasi tuossa näyssä, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja tuo myöhemmin nimitetty Paavali, silloinen Saulus Tarsolainen, sai ohjeet mennä sinne Damaskokseen. Siellä hän tapaa miehen, joka hänelle kertoo lisää. Ja hän noudatti tuota ohjetta ja tapasi uskovaisen Ananiaksen, joka Vanhan testamentin kirjoituksen pohjalta kirkasti Jumalan sanaa. Ja tuolle vainojalle avautui se, että Jeesus todella oli Jumalan poika, ja hän on kuollut myös hänen itsensä syntien edestä. Hän halusi uskoa tuon evankeliumisanoman omalle kohdalleen, ja hän iloitsi siitä löydöstä. Jumala oli valinnut hänet yhdeksi työmieheksi viemään tätä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Näin Sauluksella putosivat suomukset silmiltä. Häneltä katosi se aikaisemman elämän tavoite, kun hän löysi Jumalan valtakunnan. Hän halusi lähteä viemään tuota sanomaa eteenpäin. Ja näissä Paavalin kirjeissä hän aina iloitsee siitä omasta kohdastaan, samalla kun hän iloitsee siitä, että niin moni on ottanut vastaan tuon sanoman. Niin kuin tässäkin tekstikohdassa hän iloitsee siitä, että siellä Efesossa on pieni Jumalan lasten joukko, joka haluaa uskoa niin kuin Raamattu opettaa. Ja hän tässä kirjoituksessaan erityisesti rohkaisee heitä pitämään tästä aljetusta uskosta kiinni ja opettelemaan aivan kuin näitä uskon aakkosia, että he vahvistuisivat siinä uskossa ja olisivat valmiita ottamaan vastaan niitä sielun vihollisen kiusauksia, houkutuksia, joissa Jumalan lasta houkutellaan ulos tästä elävästä uskosta. Mikä on sitten tämä efesolaiset, jonka mukaan tämä kirja on nimitettykin? Paavali kutsuttiin toisen uskovaisen apostolin kanssa lähetysmatkalle viemään tätä sanomaa eteenpäin Jerusalemin ulkopuolelle. Uudessa testamentissa on monta kirjettä näistä matkoista, ja apostolien toissa kerrotaan siitä, kuinka Jumala Paavalin, Timoteuksen ja monen muun uskovaisen jalkojen päällä vei tätä sanomaa eteenpäin siellä Välimeren alueella. Ja tämä Efeso on yksi niistä paikkakunnista, johon Jumala johdatti Paavalin ja oliko Barnabas tai joku sen tapainen ensimmäisillä kerroilla mukana myöhemmin Timoteus ja Johanneskin siellä oli. Paavali oli kaikkiaan 3 vuoden aikana käynyt täällä Efesoksessa, joka on nykyisen Turkin länsipuolella oleva kaupunki. Se oli siihen aikaan merkittävä kauppakaupunki ja satamakaupunki. Siellä oli paljon asukkaita. Siellä oli paljon epäjumalan palvelusta, ja sinne Jumala johdatti uskovaiset puhumaan syntien anteeksi antamuksesta, viemään tätä ilosanomaa siihen joukkoon. Tässä kirjeen alussa todetaan näin, että Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, tervehtii Efesoksessa asuvia Kristukseen Jeesukseen uskovia pyhiä. Jumalan, meidän Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Ja hän iloitsee niistä viesteistä, mitä hän on saanut kuulla, että siinä uskovaisten joukossa halutaan uskoa tämän opetuksen mukaan ja uskoa sen mukaan, että Jeesus Kristus todella on sovittanut kaikkien ihmisten synnit. Ja hän iloitsee siitä, että teillä on rakkaus kaikkia pyhiä kohtaan. Yksi Jeesuksen opetus oli tuo, että rakastakaa toinen toistanne. Ja jossain vaiheessa siihen liittyi se, että siitä teidät minun lapsikseni tunnetaan, että on tällainen Jumalan lasten keskinäinen rakkaus. Me kirkossa luemme uskon tunnustuksen, jossa on 3 osaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Se on yksi ja sama. Ja tuossa viimeisessä osassa me luemme, ja Pyhään Henkeen, Pyhään yhteisen seurakunnan, pyhien yhteyden. Siinäkin me tunnustamme tuon pyhien yhteyden. Se, että me koemme tässä joukossa pyhien yhteyttä. Se on Jumalan meille antama voima, että me koemme veljen ja sisarien keskellä tällaista yhteyttä. Kun me menemme vieraalle paikkakunnalle, menemme siellä seuroihin, tapaamme ehkä monia ihmisiä, jotka eivät ole kasvoista tuttuja, mutta keskustelussa me koemme hyvin pian tätä pyhien yhteyttä, sitä, että me olemme saman isän lapsia. Sitten Paavali rohkaisee heitä, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, että te oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut ja miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Mikä on tuo äärettömän suuri perintöosa? Eikö se ole se, että kun meidät kerran kutsutaan täältä ajallisesta elämästä, niin kun meillä sillä hetkellä on tuo elävä usko sydämellämme, me saamme luottaa siihen, että me perimme tuon perintöosan äärettömän rikkaan. Me olemme yksi niistä, joille Jeesus sanoo viimeisenä päivänä, tulkaa minun omaani. Tuo perintöosa, paikka siellä taivaan kunniassa. Me saamme jo tällä ajassa iloita tuosta perintöosasta ja saamme rukoilla taivaan Isää, että hän johdattaisi meidän tiemme niin, että me säilyttäisimme tuon elävän uskon sydämellämme. Pitäisimme kaikkina hetkinä sitä elämämme tärkeimpänä asiana. Tuossa ennen seuroja lauloimme rakkaan uskovaisen sisaren muistolle ja kuulimme muistosanat. Se on ihana osa, että kun uskovainen saa siirtyä ajasta iankaikkisuuteen, vaikka siinä on läheisillä suuri ikävä, niin on siinä samalla kiitoksen aihetta taivaalliselle Isälle, että hän on johtanut ja varjellut täällä ajassa. Ja siinä on toivo, että kun me kerran itse saamme kutsun täältä ajallisesta elämästä, niin kun me uskossa ummistamme silmämme, niin on luvattu, että me näemme niitä rakkaita ennen uskovia siellä taivaan kunniassa. Tässä tekstissä myös puhutaan siitä mittaamattomasta voimasta, joka vaikuttaa meissä uskovaisissa ihmisissä. Ja tässä verrataan tuohon Jumalan voimaan, jonka hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa ylemmäksi kaikkia valtoja, nykyisiä ja tulevia. Meillä on sellainen puolesta puhuja taivaassa, ettei löydy vastustajaa täältä maan päältä. Me saamme luottaa siihen lupaukseen, että Jeesus on meidän kanssamme kaikkina päivinä täällä maan päällä. Täällä seuroissa on tänään paljon teitä nuoria ja teitä lapsia paikalla. Erityisesti rohkaisen teitä nuoria pitämään tästä elävästä uskosta kiinni. Nuoruuden ajassa sielun vihollinen on monesti lähellä. Hän lähestyy ulkopuolelta, näyttää ulkopuolella olevan maailman hienouksia ja kalleuksia. Esittää kysymyksen, kannattaako uskoa. Näissäkin tilanteissa saatte luottaa siihen, että taivaallinen Isä antaa voimia ja tarvittaessa sanoja puolustaa omaa uskoa, elävää uskoa, ja siitä kannattaa pitää kiinni. Sillä jos tästä uskosta luopuu, ei ole itsestään selvää, että Jumala kutsuu takaisin ja antaa sellaista mieltä, että on halu tehdä parannusta. Jumala saattaa sallia sellaisen paatumuksen mielen, että unohtuu se lapsuuden uskovainen koti ja opetukset lapsuuden aikana. Tällä hetkelläkin saatte uskoa kaikkia kiusauksia ja epäilyksiä ja syntiä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja te pienet ja pojat, pienet tytöt ja pojat, tekin saatte uskoa aivan omakohtaisesti kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tätähän se Raamatun kertomus tarkoitti, kun Jeesus otti pieniä lapsia syliinsä ja siunasi heitä. Tämä siunaus, evankeliumin siunaus, on tänäkin päivänä keskellämme. Jos täällä seuroissa on, tai siellä radion tai netin äärellä, ystäväni, joka koet, että sinulla ei ole tätä elävää uskoa sydämelläsi, sydämesi hätäilee, sinulla ei ole rauhaa. Nyt on se hetki, nyt on otollinen aika. Jumalan valtakunta on lähestynyt. Käänny ja tee parannus. Usko, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Lähde seuraamaan tätä joukkoa saat olla sitten yhtenä Jumalan valtakunnan jäsenenä. Ja te veljet ja sisaret, eikö se niin ole, että tämä evankeliumin ilosanoma on voima meidän elämässämme? Armo kulkee aina edellä. Meille tulee niitä epäonnistumisia. Koemme syntiä. Koemme epäilyksiä ja vastoinkäymisiä. Voi olla niin, että luottamus taivaalliseen isään on heikentynyt niissä vastoinkäymisten aikana. Usko sinäkin kaikki nämä epäilykset ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä evankeliumi on voima, joka meitä kantaa tällä uskon tiellä. Näin me saamme turvallisin mielin jäädä nytkin uskomaan. Uskomaan taivaallisesta isästä kaikkea hyvää. Jeesuksen nimeen. Aamen.
1: Kuuntelet seuroja Kempeleen rauhan yhdistykseltä. Äskeinen puhuja oli Arto Kivioja. Seuraavaksi lauletaan virsi 124, jonka jälkeen seurapuheen pitää Vesa Kumpula.

Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Jatkaessamme näitä seuroja, luen Jumalan sanaa täältä Johanneksen evankeliumista, sen luvusta 7, jakeesta 37 alkaen. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elämänveden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä henki ei ollut tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Aamen. Tämä lukemani Jumalan sana kohta on Lehtimaja juhlasta, jonne Jeesus oli saapunut. Tämä 7. luvun alku kertoo siitä, kuinka hänen veljensä olivat lähdössä sinne juhlaan, kun Jeesus oli siellä Galileassa kiertänyt ja hän oli tehnyt ihmetekoja, joita tämä Johanneksen evankeliumi alkuluvut kertovat. Ja täällä kerrotaan, että nuo veljet sanoivat hänelle: lähde Juudeaan, niin juutalaiset näkevät, millaisia tekoja sinä olet ja sinä teet. Eihän kukaan salaile tekoaan, vaan haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet. Ja myös sanotaan, että nämä veljetkään eivät uskoneet vielä Jeesuksen päälle. Jeesus sanoi heille: nyt ei ole vielä minun aikani, teille taas sopii mikä aika hyvänsä. Mutta kuitenkin Jeesus tuli sitten salaa tuonne Lehtimaja juhlaan. Ja hän sinne tuli temppeliin opettamaan. Tuo viimeinen 8. päivä, joka oli, jolloin rukoiltiin.

0: tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
4: On Raamattuun talletettu, kun Jeesus oli ristillä. Hän huutaa kovalla äänellään juuri ennen kuolemaansa. Siitä Matteus kertoo. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on yhtä kuin Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja vastaava kohta on myös Markuksen evankeliumissa ja Luukkaan evankeliumissa. Tuolla Luukas kertoo, että Jeesus huusi kovalla äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Myös silloin, kun Lasarus oli kuollut ja hän oli haudassa 4 päivää ja Jeesus herätti Lasaruksen takaisin eloon, hän huusi kovalla äänellä, Lasarus tulee ulos. Tässä Jumalan sanan kohdassa Jeesus siis halusi herättää huomiota ja hän huusi. Tämä huutaminen ei ole tämän tekstin eikä tämän Jumalan sanan kohdan pääasia. Pääasia on se, että Jeesus tarjosi tuolla ihmisille elävää evankeliumia. Hän halusi, että ihmiset uskoisivat hänen päällensä ja saisivat parannuksen armon. Tuo evankeliumi vaikutti tuolla niin, että osa noista kuulijoista jo aiemmin oli pahentunut ja pahentui, mutta oli niitä, jotka uskoivat Jeesuksen sanoman. Heillä oli iankaikkisen elämän jano. He halusivat sydämeen elävää vettä. Ja kun he näin uskoivat, he saivat myös Pyhän Hengen lahjan, joka opettaa heitä ja meitä kaikkeen totuuteen. Tuosta vedestä, mitä tässä puhutaan, Raamatussa on useita kohtia, jossa puhutaan elävästä vedestä. Kun Jeesus keskusteli samarialaisen naisen kanssa siellä Jaakobin kaivolla, me muistamme tuon kohdan, kun Jeesus pyysi tuolta naiselta vettä. Ja hän kertoo sitten, että se vesi, mitä hänelle annat, hänellä tulee uudestaan jano, kun hän sitä juo. Mehän tiedämme, että tuo vesi on elintärkeä meille jokaiselle. Me tarvitsemme vettä. Kerrotaan, että tämä sanotaan on tutkittu ja varmasti se perustuu

0: tietoon, että ihminen elää ilman vettä noin 3 vuorokautta tai 3-5 vuorokautta. Me tarvitsemme siis joka päivä ihan tavallista vettä. Mutta Jeesus sitten sanoi tuolle samarialaiselle naiselle, joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänestä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Kun viikko sitten oli äitien päivä, tiedän, että jokainen uskovainen äiti, elävän veden lähde, hoitaessaan lapsia, tarjoaa tuota elävää vettä omille lapsilleen. Ilta vuoteen äärellä me olemme saaneet kokea sen ja tuntea, kuinka meitä on siunattu, meille on annettu synnit anteeksi. Mutta ei pelkästään tuo äidin tehtävä ole ollut siinä. Äiti myös rukoilee omien läheistensä, omien lastensa puolesta. Niitä rukouksia on taivaan isän puoleen lähetetty paljon. Ja me tiedämme senkin, että Jumala vastaa omalla ajallaan. Monesti on niin, että äiti on jo haudan povessa, kun ihminen muistaa ne äidin sanat, äidin rukoukset, ääneenkin lausutut. Ja Jumala ihmeellisellä tavalla avaa sydämen niin, että tulee se jano, mitä tässäkin tekstissä puhutaan. Ja hän etsii elävän veden lähteen. Tai Jumala johdattaa tuon elävän veden lähteen siihen janoisen lähelle. Ja siinä saa synnyttää tuolla vedellä Jumalan lapsen. Tuo syntien anteeksi antamuksen sanoma saa saavuttaa sydämen, ja ihminen, tuo rukouksen lapsi, saa löytää Jumalan valtakunnan uudelleen, ja hän pääsee iloitsemaan tästä Jumalan armosta. Kun eilen sain olla lapsenlapseni vihkiäistilaisuudessa, suurella ilolla sain katsella tuota nuorta paria, joka sanoillaan ja teoillaan osoitti sen, että he ovat Jumalan lapsia. Jumala on säilyttänyt heidät tässä elävässä uskossa. Valtava ilo, kun siellä Räskin ystävä, heidän ystävänsä, kertoi ystävyydestä, joita heidän välillään on ollut, ja aivan lopuksi sanoi, että heitä on yhdistänyt yhteinen usko. Ja hän toivoi, että tuo usko saisi edelleen säilyä heidän sydämessään. Näin ihmeellisesti Jumala henkensä kautta vaikuttaa. Ja Jumala on mahdollinen varjelemaan jokaisen lapsensa tässä uskossa. Riittää ainoastaan se, että me haluamme uskoa ja me olemme armosta uskomassa. Tuosta elävästä vedestä puhutaan myös ilmestyskirjassa, kun siellä sai Johannes katsella suurta valkopukuisten joukkoa, joka oli selvinnyt suuresta ahdingosta. Siellä sanotaan, elämän veden virrasta. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka loisti kirkkaana kuin kristalli ja kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta. Tällaisia näkymiä Johannes siellä katseli, mitä Jumalan lapset saavat kerran kokea, kun tämä meidän elämämme loppuu ja meidät kutsutaan täältä taivaan iloon. Siitä perintöosasta, mistä veljemme tuossa omassa saarnassaan puheli, että me olemme sinne matkalla. Ja kun me olemme matkalla, me tarvitsemme tälle taivasmatkalle, elämän tielle, kaikki sen Jumalan voiman, mitä hän tuossa sanassaan ja evankeliumissa meille tarjoaa. Tuo evankeliumin lähteet ovat edelleen avoimina täällä meidän keskellämme. Sinä veljeni ja sisareni, joka minun kanssani ehkä heikkoutta tunnet, syntisyys painaa. Saatat epäillä sitäkin, että olenko minä uskomassa. Sinä saat tällä hetkellä omistaa tuon pyhän evankeliumin sanoman. Sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Kun tuo Jeesus tässä tekstissä tarjosi tuota elävää vettä, siellä kuulijoiden joukossa oli niitä, jotka eivät uskoneet. En tiedä, onko nyt tämän puheen kuulolla, että Jumala olisi johdattanut jonkun sellaisen, joka tunnet, että et ole omistamassa Jumalan lapsen nimeä. Jumala tahtoo lähestyä sinua armo sanomalla. Sinullakin on oikeus ja lupa uskoa sinun syntisi anteeksi, tulla elävän veden lähteeksi ja tuo syntien anteeksi antamuksen evankeliumin sanoma, jota me saarnaamme Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, kun se saavuttaa sinun sydämesi ja avaa sinun sydämesi uskomaan, sinusta tulee elävä Jumalan lapsi. Niin kuin tässä Jumalan sanan kohdassa sanotaan, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elämänveden virrat, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Tässä kohdassa viitataan Jesajan kirjaan Jesajan kirjan 58. lukuun, jossa sanotaan, ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa paikoissa ja vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva kuin kasteltu puutarha, kuin lähde, jolta vesi ei koskaan puutu. Tällaisia Vanhan testamentin lohduttavia sanoja tästä vedestä ja tästä elävästä uskosta ja siitä vedestä, joka virvoittaa meidän sielumme, puhutaan. Kun me olemme tämän elävän veden lähteitä, me olemme aivan samalla tavalla kuin Paavali, joka siellä roomalaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa kirjoittaa, kuinka hän on velkapää, eli velvollinen tätä evankeliumia julistamaan. Myös tuo Pyhä Henki meitä ohjaa siihen, että me tätä evankeliumin työtä, niin kuin Jeesus lähetti omat opetuslapset tähän työhön saarnaamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta kaikille kansoille. Me olemme myös tässä työssä, jokainen omalla vartiopaikallaan, tuomassa esille sitä, mitä me sydämessämme kannamme, kertomassa siitä, että ihminen voi täällä ajassa saada syntinsä anteeksi ja näin päästä Jumalan lapseksi. Me tiedämme kaksiosaisena ihmisenä, ei meillä ole helppo tuota evankeliumin sanomaa viedä eteenpäin, mutta meille Jumala avaa joskus niitä tilanteita, jossa me saamme avattua suumme ja kerrottua tästä hyvästä sanomasta. Ja me olemme myös eläviä kirjeitä, niin kuin siitä Paavali myös kirjoittaa, jotka kertoo tuosta uskosta. Me joskus ajattelemme, että eihän meidän uskomme näy päälle päin, mutta ei tarvitse kovinkaan kauan keskustella, kun ihmiset sen jo huomaavat, että tuossa on jotakin erilaista. Se saattaa työpaikalla olla sitä, että kun me emme yhdy niihin huonoihin juttuihin, emmekä kiroile, niin kuin minullekin kerran eräs henkilö sanoi, että kun sinä et kiroile, jostakin hän oli sitten saanut sen selville, että minä olen uskovainen. Mutta näin me olemme täällä myös avoimia lähetyskirjeitä viemään tätä hyvää sanomaa. Ja meillä on todella sellaista sanomaa tuotavana esille ihmisille, aivan ilmaiseksi ihmiset saavat uskoa syntinsä anteeksi. niin kuin siitä Raamattu sanoo, ilman rahaa ja hintaa. Ihmisen on vaikea käsittää sitä, että tämä evankeliumin sanoma kulkee täällä näin alhaalla. Ja se on ilman mitään ihmisten tekoja otettavissa vastaan. Kun Jeesuskin teki niin kuin tässäkin tekstissä tätä Jumalan valtakunnan työtä, hän joutui sen toteamaan oman kansansa keskellä, kun hän sanoo, minä olisin halunnut koota niin kuin lintuemo kokoaa teidät siipeensä suojaan, mutta eivät he tahtoneet tulla. Tämän Johanneksen evankeliumin alussa Jeesus myös, tässä kerrotaan, Johannes kertoo tuosta Jumalan sanasta, te jotka tahtoivat ottaa sen vastaan, hän antoi voiman Jumalan lapseksi tulla. Se ei ollut täysin lohduton se Jeesuksen työmaa. Oli niitä, jotka ottivat tuon evankeliumin vastaan, mutta Jeesus olisi halunnut, että tuo lupauksen kansa olisi uskonut hänen päällensä. Mutta me tiedämme, kun luemme tätä samaa 7. lukua, kuinka siellä käytiin ja haluttiin, nuo fariseukset olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, kun hän oli puhunut Jumalan sanoja. Ja he lähettivät pidättämään häntä, kun nuo miehet sitten, jotka olivat lähetetty, palasivat ja ne ihmettelivät, että farisealaiset nuo lähettäjät ihmettelivät, että miksi ette tuoneet häntä. Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin nuo farisealaiset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Usko on Jumalan lahja. Ja Jumala on se, joka kutsuu tähän valtakuntaan. Ja tuo kutsun vastaanottaminen on, niin kuin aiemmin sanoin, se on yksinkertainen. Kun ihminen uskoo syntinsä anteeksi, hän pääsee tähän valtakuntaan eläväksi jäseneksi omistamaan elävää uskoa sydämessään, sellaista uskoa, jonka omistajat pääsevät kerran taivaan kotiin. Jeesuksen sanan kuultuaan jotkut väkijoukoista sanoivat, tämän täytyy olla profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias tule Galileasta. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Tämä Jumalan sana on sellainen, joka jakaa ihmiset. Evankeliumi jakaa niihin, jotka uskovat, ja niihin, jotka eivät ota tuota vastaan. Monet lähtevät tekemään sitä vastustustyötä, puhumaan Jumalan lapsia vastaan. He eivät näe sitä Jumalan armoa, mitä Jumalan lapset tahtovat puheella. Kun koko Raamattu jakaa ihmiset hurskaisiin ja jakaa uskovaisiin ja epäuskoisiin. Tuolla psalmiraamatussa sanotaan psalmissa 1. Autuas on se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvossa, eikä astu syntisten tiellä, eikä istu herjaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii hänen sanansa päivät ja yöt. Ja sitten tulee tämä vesi myös esille. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka kantaa hedelmää ja jonka lehdet ei lakastu. Kaikki mitä hän tekee, menestyy. Toisin on jumalattomien laita. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa mennessään. Siksi jumalattomat eivät kestä tuomiota, eivätkä syntiset vanhuskauden seurakuntaa, sillä Herra tuntee vanhuskauden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Me Jumalan lapset olemme matkalla taivaaseen. Me saamme kulkea täällä kaitaa tietä pitkin, ja meille riittää se, että me tänä päivänä uskomme omat syntimme anteeksi, ja ne saa todella uskoa anteeksi aivan kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Siellä radion ja verkkoyhteyksienkin päässä sinä saat omistaa tämän evankeliumin sanoman. Joku saattaa olla sairaudenkin keskellä, yksinäisyydessä. Jumala muistaa sinua. Jumala ei ole unohtanut sinua. Jumala tuo tämän evankeliumin sanoman sinun sydämeesi. Usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Omalle kohdalleni haluan kysyä, että saanko minäkin uskoa syntini ja kaikki kiusaukset anteeksi. Halu ja tahto on näin uskoa ja Jumalan lapsena kilvoitella. Yhdymme rukoukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Äskeinen puhuja oli Vesa Kumpula. Seurojen lopuksi lauletaan virsi 525, Sionin laulu 304, virsi 567 sekä Sionin laulut 74 ja 100. Rauhanyhdistyksen seuroja voi kuunnella tämän kanavan kautta jälleen ensi sunnuntaina kello 17. Jos haluat keskustella uskomisen asioista, voit soittaa numeroon 044 07 38 900 puolen tunnin ajan seurojen päättymisestä. Toistan vielä numeron 044 07 38 900. Toivotan teille kaikille rauhallista sunnuntai-iltaa ja mukavaa tulevaa viikkoa.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
6: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Kun ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Pookinlista. Pookinlista.
12: Oikein ihanaa sunnuntai-iltaa. Ja Ollakan Marja saapui sun kanssa illan viettoon ja tietenkin käymään läpi Radio Pookin listaa. Eli top 20 listalle mennään. Eli uutuusmusiikkia. Sitä on luvassa tarjolla tässä seuraavien tuntien aikana. Ja siihen malliin mennään, että katsotaan, miten nyt viikon 20 aikana on sitten äänet jakautuneet. Lähdetään 20 sieltä liikenteeseen ja päädytään sinne ykköseen. Ja otetaan tietenkin myöskin noita uusia ehdokkaita sitten jälleen mukaan lista äänestykseen. Ja jännittävää lista-iltaa. Ei muuta kuin lähdetään kuuntelemaan ja katselemaan, mitä täältä nyt löytyykään. Ja sitten tietenkin heti, kun lista on käyty läpi, niin Radio Pookin nettisivuilla uuden listan, uuden viikon äänestys on jälleen sitten auki. Mutta lähdetään sieltä 20 liikenteeseen. Täällä on viime viikon 11, eli 9 pykälää alaspäin nyt kolmannella listaviikollaan. Juha Tapio ja Viivi, tämä on puoliksi sun.

Heidi Kyrö. Toinen listaviikko sunnuntaisin kappaleella ja tähän löytyy Heidi Kyrö Goes Jazz tuoreelta Studio Live-albumilta. Ja nyt löytyy siis listan sijalta 19. 7. listaviikko Jukka Ruusumaan fiilistelin kappaleella ja tällä kertaa se on äänestetty sijalle 18. Viime viikolla jäi just tuonne top 20 ulkopuolelle, mutta nyt pientä nousua tähän viikkoon.

0: joita ilman en pysty tuntemaan.
1: Pari pykälää nousua Charlotte Saaren ja Jukka Hallikaisen Niitä jälkiä kappaleella. Nyt 8:lla lista viikolla. Viime viikon 19 ja nyt löytyi siis tämän viikon sijalta 17. Saman verran nousua Visa ja Valo-ilmiö. Tein mä niin, tein mä näin. On nyt tällä lista viikolla, viikolla 20 ja tämän kappaleen viikolla 4. Eli neljäs listaviikko ja sijoitus on 16.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää tuo hakemaan kamut ja ranut.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
8: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
9: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
8: Teppolan tiellä Kempeleessä.
10: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
11: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
12: Pookin viikonloppu. Pookin lista. Siellä 15.

Näin Jaska Mäkynen tulkitsi meille upeaa, vanhaa, tuttua luonnonlapsikappaletta. Nyt tuli muuten tällä kappalella listaviikot täyteen, eli 10 viikkoa. Tämä on tällä Radio Pookin listalla nyt ollut ja lista taivaalla päättyy sijalle 15. Seuraavaksi pääsee ääneen kovan onnen soturit, eli J. Eskelinen ja T.T. Purontaka. Tässä kappaleessa ovat yhdistäneet voimansa ja 8 viikkoa listalla tällä hetkellä kasassa ja nyt sijoitus siis 14.

Siinä oli Alina Liikola äänessä ja Näytä, et sä tykkäät niminen kappale. 5 viikkoa nyt ollut täällä Top 20 listalla, Pohjin listalla. Ja tällä kertaa olette äänestäneet tämän kappaleen sijalle 13. Oli muuten neljäntenä viime viikolla, joten 9 pykälää nyt alaspäin. Ja sitten saadaan uutta musiikkia listalle, eli tällä viikolla ensimmäistä listaviikkoa mukana on Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja tämä löytyy nyt ensimmäisellä listaviikolla siis sieltä 12.

0: kautta.
1: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Jippi ja huu, ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia, ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään, ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
15: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
16: Tuu itekin tänne.
1: Pookin viikonloppu. Pookin lista, siellä 11.

Katri Ylander, sä oot ollut mun sydämessä liian kauan ja tuo kappaleen nimihän kirjoitetaan sitten kokonaan yhteen. Kaikki sanat ilman mitään välejä sinne. Ja 7 listaviikkoa on nyt kasassa ja korkein nousija tällä viikolla. Täällä on parikin korkeinta nousijaa, eli saman verran noussut edellisen viikon tuloksesta. 5 pykälää ylöspäin viime viikolla 16 ja nyt vielä just jäi tuohon top 10 ulkopuolelle, eli sijalle 11. Joten sittenhän me mennään sinne top 10 puolelle. Marja täällä sun kanssa sunnuntai-illan vietossa Radio Pookin uutuusmusiikin top 20 listaa käydään läpi. Ja sinne ykkössijoitusta kohtihan tässä tietenkin jännityksellä kiivetään. Kiivetään sinne kymppipaikalle ja sieltä löytyy tällä kertaa viime viikon 12 pari pykälää nyt ylöspäin Harri Hautaniemen Koko maailma.

niin kuin sanoin tuossa aiemmin Katri Ylanderin kappaleen kohdalla, että korkeimpia nousijoita on pari kappaletta tällä kertaa täällä Top 20-listalla. Ja toinen niistä kuultiin äskettäin, se oli Antti Ketosen Eka elämä. 5 pykälää ylöspäin viime viikon 14. Ja nyt toisella listaviikollaan

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja.
10: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
7: Parapapapa.
11: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
12: Annas mulle se.
11: Hei.
12: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
13: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Antaa menneiden mennä menojaan. Antaa olleiden olla ennallaan.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Bookin viikonloppu. Bookin lista. Bookin lista.
2: Näin se on, kuuntelet Radio Bookin Top 20 listaa. Oikein ihanaa sunnuntai-iltaa just sulle. Marja täällä sun kanssa tätä listaa läpi käymässä. Ja mennään tuonne kovaa vauhtia sijaa yksi kohti. Sehän se aina vähän jänskättää, että mikä sinne ykköspaikalle on äänestetty. Ja sen jälkeen sitten otetaan vielä uusia ehdokkaitakin mukaan tuohon alkavan viikon äänestykseen. Ja nyt ollaan päästy jo niinkin pitkälle listalla, että mennään sijalle 7. Ja täältähän löytyy Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi. Tämä Sitkeä sissi on kiivennyt pari pykälää ylöspäin edellisestä viikosta. 3. listaviikko tällä kappaleella.

Akimäki kylä ja sijalla 6. Viime viikon 5. Yhden pykälän tipahtanut viime viikon sijoituksesta ja 4. listaviikko on nyt kyseessä. Ja toista viikkoa mukana on puolestaan tämänkertainen 5. Eli Pekka Havantolan Sydän tietää. Viime viikolla oli tuolla top 3, mutta nyt siis 5.

selkeästi rikkaalla poikamiehellä nyt on suosiota, koska uutuutena ensimmäisellä listaviikollaan Mikko Mäkeläisen Rikas poikamies nappaa sijoituksen 4 täällä Radio Pookin lista-äänestyksessä. Joten tästä alkaa vasta rikkaan poikamiehen matka. Ja meidän listamatka, sehän jatkuu nyt tuonne top 3. Millä tavalla nämä kärkipaikat täällä tällä kertaa jaetaan. Ja 5. listaviikko on kyseessä seuraavalla kappaleella. Ja oli muuten viime viikolla siellä 1. Nyt 3. Johanna Rantsia, Suolakyynelten suolaelämän.

0: Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
3: Syö ranuja
4: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
5: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
6: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Silmälevy soitin ja tällit sovin myös. Kuuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
0: Pookin viikonloppu.
2: Ja Pookin sunnuntai-illassa käydään lävitse uutuusmusiikin listaa, top 20 listaa, ja Radio Pookin nettisivuilla avautuu jälleen uusi lista äänestys tuossa pienen hetken päästä. Vielä on pari kappaletta paljastamatta, pari sijoitusta, ja vielä sitten uudet ehdokkaat napataan kanssa äänestykseen. Mutta joo, nyt se on ainakin selvää ja varmaa, että ykkössijalla ei ole sama kappale kuin viimeksi, koska äskettäin Johanna Rantsin Suola kyynelten suola elämän kuultiin, ja se oli tällä kertaa siis äänestetty sijalle 3. Mutta mitä tapahtuu täällä listakärjessä? Täällä tapahtuu sellaista mullistusta, että seuraavana 2. sijalta. Täältä löytyy ihan uusi kappale, eli korkein uutuus tällä viikolla. Anne Mattilan uutuus Tyyntä ja turvaa.
0: Pookin lista. Sijalla 2.

0: Näinhän se on, että Anne Mattilan tyyntäjä turvaa ensimmäisellä listaviikollaan suoraa ponkaisee sijalle 2 täällä Radio Pookin listalla. Ja enää on sitten kertomatta, että mikä on äänestetty tämän viikon ykköseksi. Tämä kappale kyllä lopettaa nyt listataipaleensa kunniakkaasti ja tyylikkäästi ykkössijalle. Eli tämän viikon ykkönen ja täällä kärkisijoilla koko 10 viikkoa kyllä on tämä kappale pysytellut ja pyörinyt. Eli kaunista ja hyvää Saija Tuupasen ja Marko Maunukselan kappale kuullaan. Sieltä 1.
1: Pookin lista. Sijalla 1.

0: hyvä.
1: Tältä se nyt näyttää ja kuulostaa lista viikolla 20. Ja ihan kohta starttaa uusi lista äänestys Radiopookin nettisivuilla. Tällä kertaa top kolmosessa siis Johanna Rantsi, Suola kyynelten suola elämän. Kakkosena Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa. Ja Saija Tuupanen ja Marko Maunuksella, Kaunista ja hyvää. Ja tämä lopettaa siis lista taipaleensa tänne ykkössijalle. Sillä tuli nyt 10 listaviikkoa täyteen. Niin kuin tuli myös Jaska Mäkysellä ja myös Toni Rossi ja Sini Taivas. Heidän kappaleensa lista taivalla nyt päättyy tähän viikkoon. Mutta otetaan vielä ne uudet ehdokkaat ennen kuin minä lähden täältä studiosta itsekin jatkaa sunnuntai-illan viettoa. Ja sinä lähdet tietenkin tuonne Radiopookin sivuille sitten antamaan äänesi omalle suosikillesi näistä upeista uutuuskappaleista. Ja otetaan tuolta sitten vielä mukaan. Otan vuodet takaisin Pablolta. Reetu Teikari, Annika Aakkula, Jouni Nikula löytyy tämän kappaleen tekijäjoukoista. Sitten otetaan Kake Randelinin kappale Oman kylän mies. Ja tämän taustalta löytyy Kake Randelinin bändi. Sävellys Jyri Ekholm, Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen, Mika Katila ja sanat Jyri Ekholmin käsiala. Ja sitten vielä mukaan Saija Tuupanen tuoreella soolokappaleellaan Sitten kun. Jukka Karppinen ja Tero Ylisirkka siellä ovat tämän kappaleen kynäilleet. Ja ei muuta kuin äänestämään. Ollakan Maria kiittelee tämän listataipaleen läpikäymisestä. Ei muuta kuin kohti uutta viikkoa. Ja huomiseen.
2: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: vaikuttajia.
1: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekat.fi.
1: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Pookin viikonloppu.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 749, Pietarsaari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä kunnan raja Pietarsaari-Luoto, Vikarholmen. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 749 välillä kunnan raja Pietarsaari-Luoto, Vikarholmen. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Jippiahuu ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
0: Pookin viikonloppu.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 749, Pietarsaari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä kunnanraja Pietarsaari-Luoto, Vikarholmen. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 749 välillä kunnanraja Pietarsaari-Luoto, Vikarholmen. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
3: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: RAYO. Rayo.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Haista päivä,

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän? Soppailee. Pookissa olisi puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Siellä kasvoi kairan.
0: Radio Pooki.
6: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Luo tähden sen, jota saanut kanen, joka pois häipyimmen työn. Taivas tietää tunteet nää, jotka pakko

0: Radio Pooki. Radio Pooki. Psst.
1: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

parempaa tois. On elämä kaunista ollut niin, kuin pudottu lankoihin kultaisiin. En päivääkään paitaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois.

0: Radio Pooki.
1: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
3: Syö ranuja
4: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
1: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suu

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu, kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy syli lapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi.

hetken. Ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän.

tähtään. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet

joka maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.